spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf, a tam nam kar policaji niso trijezni.

Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spet.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Belo krajino, v cerkev Svetega Duha v Črnomlju, kjer so nedavno odprli drugo samostojno razstavo Sare Hutar z naslovom Kolpa.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kolpa je za Belo krajino veliko več kot le reka. Je del pokrajine, del vsakdana, predvsem pa del spominov številnih generacij, ki so ob njej odraščale, preživljale poletja, sklepale prijateljstva in se vedno znova vračale na njene bregove. Prav takšno, zelo osebno Kolpo predstavlja mlada belokranska umetnica Sara Hutar, študentka likovne pedagogike, ki je pred zaključkom magisterskega študija. V cerkvi Svetega Duha v Črnomlju so nedavno odprli njeno drugo samostojno razstavo z naslovom Kolpa. Že naslov pove, kaj je v središču razstave, vendar obiskovalca ne pričaka klasičen prikaz reke in belokranske pokrajine. Sara Hutar Kolpo predstavlja predvsem skozi spomine, občutke in osebna doživetja. Kot pravi sama, je razstava njen osebni in poetični poklon reki, ki jo spremlja že od nekdaj in kateri se vedno znova vrača. Kolpa za njo ni samo reka, ampak prostor spominov, ljubezni, svobode, miru in občutka doma. In prav ti občutki so postali rdeče ni celotne razstave. Kolpa je zanjo prostor poletnih ljubezni, dolgih pogovorov, noči pod zvezdami, prijateljstev in dogodivščin. Hkrati je prostor tišine in umika, kraj, kjer se lahko umiri, zadiha in vsaj za nekaj časa pozabi na vse, kar ostaja zunaj tega njenega sveta.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Zato razstava Kolpa ni zasnovana kot pripoved o reki v geografskem ali dokumentarnem smislu, je predvsem zbir spominov in občutkov, ki so se skozi leta povezali z določenim krajem. In prav zaradi tega lahko razstavo razumemo tudi precej širše. Govori namreč o odnosu človeka do prostora, ki mu pripada oziroma ga sprejme za svojega. O krajih, ki se nam zaradi doživeti, ljudi in spominov tako močno vtisnejo v zavest, da postanejo del naše identitete. Sara Hutar svojo zgodbo pripoveduje z različnimi izraznimi sredstvi. Na razstavi se prepletajo fotografije Kolpe, slike, poezija, dnevniški zapisi, odtisi in različni materiali, med njimi tudi naravni. Prav kombinacija različnih medijev omogoča, da Kolpa pred obiskovalcem ne nastopa samo kot podoba, ki jo opazuje, ampak kot prostor, ki ga lahko doživlja na več različnih načinov. Fotografija lahko ohrani konkreten trenutek ali pogled, slika pa umetnici omogoča bolj svobodno interpretacijo tega, kar ob reki občuti. Poezija in dnevniški zapisi v razstavo vnesejo besedo in z njo še bolj neposreden pogled v osebno doživljanje. Odtisi in različni materiali pa dodajo novo, bolj otipljivo plast. Razstava tako ni omejena na eno samo likovno tehniko, temveč gradi celoto, prav s povezovanjem različnih načinov izražanja. Takšen pristop je posebej zanimiv pri temi, kot je Kolpa. Reke namreč ne doživljamo samo z očmi. Povezujemo jo z zvokom vode, občutkom poletne vročine in hladne reke, z vonjem narave, kamni, drevesi, travo ob bregu in številnimi drobnimi podrobnostmi, ki se pozneje spremenijo v spomine. Z uporabo različnih materialov in medijev avtorica tako poskuša ujeti nekaj, česar ena sama fotografija ali slika morda ne bi mogla povedati.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Prav zato je razstava hkrati zelo osebna in obenem dovolj univerzalna, da lahko v njej nekaj svojega prepozna tudi obiskovalec. Ni treba, da je njegova reka Kolpa. Skoraj vsakdo ima namreč kraj, ki ga povezuje z določenim obdobjem življenja, ljudmi ali občutkom varnosti in svobode. Kraj, katerega podoba lahko v trenutku prikliče spomine, za katere smo morda mislili, da smo jih že pozabili. Zato avtorica o svoji razstavi pravi, da je to razstava o Kolpi, vendar tudi o njej sami, o tem, kaj v življenju išče, kam se vrača in kje se počuti najbolj živo. Njena druga samostojna razstava Kolpa tako obiskovalce vabi, da reke ne opazuje zgolj kot del belokranjske pokrajine, temveč skozi osebno zgodbo mlade umetnice razmisli tudi o lastnih krajih, spominih in občutku pripadnosti. Razstavo Sare Huter si lahko v Cerkvi Svetega Duha v Črnomlju ogledate vse do 15. oktobra.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Državni zbor bo ta teden sprejemal proračunske dokumente. Interventni zakon pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti. Vreme danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ta teden bo minil v znamenju nadaljevanja sprejemanja proračunskih dokumentov. Državni zbor bo v četrtek potrjeval predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Vlada pa bo še pred tem najverjetneje jutri sprejela predlog proračunov za prihodnji dve leti. To bosta prva prava proračunska dokumenta nove vlade. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Lani je v Sloveniji nastalo nekaj manj kot 1,1 milijona ton komunalnih odpadkov oziroma 511 kg na prebivalca, kar je skoraj 3% oziroma 15 kg manj na prebivalca kot leto prej. Gospodinstva so jih pridelala 705 tisoč ton, od tega je bilo mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca 11 kg manj kot predlani. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za 6,2% na 27,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so se najbolj za 5,4% povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstv oziroma dohodnini, so sporočili iz statističnega urada. Na ljubljanskem višjem sodišču je v sredo predvidena obravnava pritožbe na oprostilno sodbo v sojenju nekdanjemu vodstvu Telekoma in poslovnežu Ekremu Luki zaradi Telekomovih poslov na Kosovu. Na Mariborskem okrožnem sodišču pa bo na zatožno klop predvidoma znova sedel Kristjan Kamenik, ki mu tožilstvo skupaj z več drugimi očita preprodajo drog. Vremenska napoved. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, večinoma pa od 4 do 9 v slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže, tudi v naslednjih dneh se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: Lepo zdrav na ceste. Javili ste, da imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 10 minut. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna posebnost, pa seveda javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: A se zavedate, da danes zadnjič letos začenjamo ponedeljek v septembru? Ja, naslednjič, ko bomo takole skupaj začenjali nov teden, bomo že v oktobru. Ja, 1. septembra se mi zdi, da je poletje, evo, ravno konc, šola se začne, oktober še nekje daleč, pa sej veste, ne, trikrat pogledaš na koledar, pa je konc meseca, tako da izkoristimo še zadnje dva septembrska dneva, ker v četrtek že obračamo koledar na oktober. No, to jutro pa nadaljujemo nadvse romantično. Berlin in Take My Breath Away.

0: Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
6: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
7: Komunala Novo mesto bo od 28. septembra do 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si.

0: Dobro jutro iz Radia Krka, mi pa skupaj preverimo, kako so se imeli policisti na včerajšnji dan.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali dve prometni nesreči z udeležbo divjadi, kaznivo dejanje grožnje, prijeli pa so tudi 42 tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Na policijski postaji Ribnica pa so obravnavali prometno nesrečo prve kategorije. Kar se pa tiče naših cest, imamo trenutno 10-minutno zamudo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane in pa potem še zastoj od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Srečno vsem, strpno, seveda v vsakem zastoju ne pozabite na reševalni pas, do službe pa kar se da prijetno.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je, Kočevje, Krško, Novo mesto 7 stopinj, Črnomelj pa 8 stopinj Celzija trenutno. Danes prva ponekod megleno, drugače pa bo sončno z nekaj oblačnosti, najvišja dnevna temperatura do 23 stopinj Celzija. Jutri je pretežno sončno z jutranjo meglo, po nekaterih kotlinah najnižja jutranja temperatura od 4 do 9, najvišja dnevna pa do 23 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo sončno vreme, v četrtek pa spet nekaj več oblakov. Pozdrav še vsem za volane. Trenutno sporočate, da imamo 10-minutno zamudo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane in pa še zastoj naprej od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Tam pa je zamuda trenutno okoli 5 minut. Srečno in strpno vsem, ponedeljki so taki, naj vaša pot mine čim hitreje. Če bo kje kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Zadnji ponedeljek v septembru je tukaj, no mi pa že komaj čakamo to nedeljo 4. oktobra. Končno prihaja predstava, ki jo čakamo že vse od aprila. V dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki se bomo nasmejali komediji Agencija za razhode. In že ime pove, da tukaj razhodi potekajo malo drugačne. Spoznali bomo agencijo, ki pod sloganom Samski stan nasmejano v Novi dan, namesto vas oprav tist najtežji del, ne? Konča zvezo. Vse gre po načrtu, dokler si ena od strank tik pred zdajci ne premisel. Doma pa ga med tem pričakuje partnerka, pa še človek iz agencije za razhode. In ja, iz tega lahko nastane samo en velik kaos. V glavnih vlogah bodo Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar, obrazi, ki jih zelo dobro poznamo tudi z televizijskih ekranov. No, agencijo za razhode pa bomo v nedeljo gledali v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki, vi pa greste lahko tja, ker je še nekaj vstopnic na voljo in tudi mi jih podarjamo že ta petek. V SMS nam napišite, koga bi vzeli sami na predstavo in pošljite na 031-33-4433, v petek pa torej izžrebamo srečne nagrajence. V SMS napišite, koga bi vzeli sabo na predstavo in pošljite na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: Za vse novo pečene starše vam eno lepo novico. Nekoč bo vaš dojenček prespal celo noč.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Imam pa tudi malo manj lepo novico. Čez kakšnih 15 let vas bo mogoče spet zbujal. Ja, sem videla eno dobro starševsko foro, ne? Najstnik cel dan z mamo ne spregovori, skor nič, pol pa ura pol polnoči, ne? Mama itak že v postli, on pa, mami, mami, spiš? In kar naenkrat bi se on pogovarjal o vsem. Tako da, ja, očitno se starševstvo samo spreminja. Najprej po noči vstajaš, ker dojenček joka, čez nekaj let pa zato, ker se je nekdo polnoči odločil, da je zdaj idealen čas za življenjski pogovor. Ampak do tega je pri naših današnjih malčkih še kar nekaj časa. V novomeški porodnišnici se je čez vikend rodilo 11 novorojenčkov, 6 deklic in 5 fantkov. Iskrene čestitke vsem mamicam, vsem očijem, novopečenim mamicam in očijem. No zdaj pa uživajte v teh čisto majhnih skrbeh in še manjših ljudeh.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Vučić tudi uradno odstopil z položaja predsednika Srbije. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči uradno odstopil s položaja in s tem predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Njegove naloge bodo izvolitve novega predsednika začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Drugi mandat bi se Vučiću iztekel maja prihodnje leto, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. Danes zaznamujemo dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Za aktivnosti civilne obrambe pristojno ministrstvo za obrambo. Rezultati septembrske ankete Mediane kažejo 23,7% podporo SDS in 20,3% podporo Gibanju Svoboda. Delo ministerske ekipe podpira 1,5% več vprašanih kot mesec prej, hkrati ima aktualna oblast prvič tudi več kot polovico nasprotnikov. Najvišji ocenjen med politiki ostaja predsednik SD Matjaž Han, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar in na tretjem finančni minister Andrej Šircelj. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa nizozemec Matthew Van Der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Lepo zdrav na ceste. Sporočili ste, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Tam je zamuda okoli 15 minut, zastoj pa tudi od priključka Bič v smeri Ljubljane, tam pa še okoli 5 minut. Tako da ja, kar nekaj časa boste porabili za pot na tem predelu dolenjske avtoceste, radar pa še čaka vas na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici, skrit pri drevesu, previdno. Če bo še kje karkoli, da zmoti vašo vožnjo, pa seveda javite na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
13: Jaz mislim, da imamo zmagovalca za najbolj nenavaden vikend na Dolenjskem, ja. In to ni človek. Maček je. Novomeški jamari so čistili brezno na Poljanski gori in na približno 12 metrih globine našli živega mačka. No, zdaj pa si predstavljate njegov vikend, ne? Nekak pristaneš 12 metrov pod zemljo, vreten si misliš, ok, tale odločitev ni bila najboljša, tole sem kar dober zafrknu. No, potem pa se od zgore izpustijo jamari in se ti posvete na luč. Evo, mačka so potegnili ven, odpeljali v veterinarsko skrbo in zgodba ima še res lep konec. Dobil je nov dom pri enem od jamarjev, ki so sodelovali pri akciji. Tako da, evo, gospod je šel v brezno čistiti odpadke, domov pa z muckom. Ja, in če mene vprašate, ima ta mucek zdaj za vse življenje dovoljeno samo eno pravilo, ne? Ven lahko greš, v jamo pa nikoli več.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Sadika na dom.si.
5: Nazaj v novo mesto.
1: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
6: Radio

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Stopnice se pometajo od zgoraj navzdol.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da ko nekaj začneš delati, da od začetka do konca, ne po sredin.
1: Ja, res je, Brin, izbrati si je treba nek začetek. Ampak ta pregovor nama pove tudi, kje naj bo ta začetek.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva najin slovar slovenskih pregovorov, da vidiva, kaj piše pod pregovorom Stopnice se pometajo od zgoraj navzdol. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je z urejanjem stanja oziroma odpravljanjem nepravilnosti treba začeti na najvišjih položajih ali na najvišjih ravnih.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura do 20 stopinj Celzija. Jutri spet večinoma sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla, jutranje temperature od 4 do 9, čez dan pa se bo ogrelo do okoli 20 oziroma 23 stopinj Celzija. Tudi v sredo se nadaljuje večinoma sončno vreme, v četrtek pa bo postopoma nekoliko več oblačnosti. Pozdrav še vsem za volanem. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Tam je zamuda okoli 15 minut. Zastoj tudi od priključka Bič v smeri Ljubljane, tam pa 5-minutna zamuda. Opazili ste pa še radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici, ki je skrit pri drevesu. Srečno po predpisih, če vas bo še karkoli zmotilo med vašo vožnjo, pa seveda javite, da še mi obvestimo ostale. Nič 8 13.02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Kako greš z nekom narazen? Rečeš, konc je, odhajam, se vidva, nikoli več. Ja, no, če vam nobena od teh možnosti ne gre najbolje od rok, obstaja še ena rešitev. To je agencija za razhode, brez skrbi, za enkrat samo na gledališkem odru. V nedeljo 4. oktobra ob 6. zvečer prihaja v dvorano La Vie v Kostanjevico na Krki komedija agencija za razhode. Ideja je res odlična, ne? Ne vem, zakaj bi se s partnerjem rešil sam, če lahko nekoga najameš, da to naredi namesto tebe? Evo, to agencijo vodi Erik, ki misli, da ga čaka še ena čisto običajna stranka, ne? Potem pa si ta stranka premisel in doma ga čaka partnerka, vmes pa še ta Erik, ne? In zelo hitro gre vse na robe. Na odru bodo Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar, mi pa imamo vstopnice za vas. V SMS nam napišite, koga bi vzeli sabo na predstavo in pošljite na 031-33-4433. V petek pa izžrebamo torej nagrajence. Ja, pa mogoče še en nasvet, ne? Na predstavo vzemte nekoga, s katerim se ne nameravate raziti, ne? Za vsak slučaj. Koga bi vzeli sabo na tole zabavno komedijo? Natipkajte, povejte nam v SMS, koga bi vzeli sabo in pošljite na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Novomeška občina je s pomočjo evropskega denarja po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je desetletja klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli jutri. 150 let stara stavba ima simbolni pomen tako za Novo mesto, kot tudi za vso državo, saj je bil to prvi narodni dom v državi. Po besedah vodje občinskega urada za infrastrukturo Francija Starbeka je šlo za zahtevno obnovo.
2: Morate vedeti, da je bil objekt v celoti statično saniran. Ključni izziv celotne gradnje je bil pa umestitev opornih zidov, ki so bili seveda potrebni zaradi umestitve novega vhoda in izgradnje pripadajočega zunanjega prostora. Pri tem smo naleteli, da geomehanika ni bila enaka, kot je bila predpostavljena in smo mogli projekt v delu tudi spremeniti in zadeve prilagoditi tako, da so zadeve bile izvedljive in zato se je v fazi gradnje malenkostno spremenila zunanja ureditev in je zdaj terasa sta prej bila ravna oziroma na eni etaži.
1: Pravi Starbek, ki projekt vidi kot zgodbo o uspehu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Švicari zavrnili predloga za strožjo neutralnost in večjo samooskrbo. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Švicarski volivci so na včerajšnjem referendumu zavrnili predlog za strožjo opredelitev neutralnosti v ustavi. Glede na končni izid je predlog zavrnilo 70,1% volivcev. Švicari so prav tako z okoli 72% glasov proti zavrnili pobudo, ki zahteva, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano z trenutnih 42% na 70%. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
11: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Lepo zdrav na naše ceste. Sporočili ste nam, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Tam je zamuda okoli 15 minut, zastoj pa tudi od priključka Bič v smeri Ljubljane, tam pa je zamuda 5 minutna. Še vedno pa poročate o radarju na Stojalu, Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, kakšna policijska kontrola, javite na nič 8. 13.02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Mislim, da smo uradno prišli v tist del leta, ko začne hrana na žlico spet zvenet zelo, zelo dober. In ja, da bi danes imeli za malco ričet, ste malo prepozni, ne? Ker se mora ječmen čez noč namakat, nas pa lahko s hrano na žlico rešijo v pizzeriji Era. Danes za malco ena taka klasika, krompirjev golaš z mesom. Mene ga je naučil kuhati moj dedek in hvaležna samo in verjetem bo glih dan se bo to zakosilo. Kdor pa ima čas, da gre na malco, pejte v pizzerijo Era po krompirjev golaš z mesom, če pa vam danes diši nekaj malo manj klasičnega, pa je druga malica tortilja s piščancem in zelenjavo. Kot vsak dan pa seveda tudi vam Peter Pasur s klobaso ali brez, vsak pa si naj izbere, kar mu najbolj paše ta trenutek. Pa nov teden, evo, ponedeljek je danes, to pomeni, da je nova priložnost za pico na naš račun. V petek spet poklanjamo 3 pice iz pizzerije Era, tako da kdor želi sodelovati v nagradni igri, pa naj natipka SMS z besedo Era in pošlje na 031-33-4433. Torej Era na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po doma.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Letalski center Cerklje ob Krki je v soboto z dnevom odprtih vrat zaznamoval 25 let delovanja. Obiskovalci so se lahko odpravili na panoramske polete z letali in helikopteri, spremljali pa so tudi akrobatske polete. Med piloti je bil 72-letni Marko Tomše eden glavnih pobudnikov za nastanek centra. Ta je pred četrt stoletja začel delovati na takrat neurejenem delu vojaškega letališča, danes pa civilno letališče uporabljajo tudi za poslovne lete. Trenutno je tam hangariranih 12 letal, ob jubileju pa so podelili priznanja občini Brežice, 15. brigadi vojaškega letalstva in zračne obrambe, 107. letalski bazi ter Andreju Vizjaku. Po približno 10 letih načrtovanja in usklajevanja se premika projekt prometne ureditve v naselju občine pri Trebnjem. Županja občine Trebnje Mateja Povhe in predsednik uprave družbe CGP Martin Gosenca sta v petek podpisala gradbeno pogodbo, sledila pa je uvedba izvajalca v delu. Ob regionalni cesti skozi naselje bodo uredili pločnik z javno razsvetljavo in dve avtobusni postajališči. Predvidena je tudi peš pot okoli Jurjeve domačije, kulturnega spomenika lokalnega pomena. Naložba je vredna nekaj manj kot 240 tisoč evrov z DDV. Izvajalec bo z deli začel po uvedbi v delo, zaključena pa naj bi bila do konca letošnjega novembra. In še uspeh novomeških dijakov. Na gimnaziji Novo mesto so v torek podelili maturitetna spričevala dijakom programa mednarodne mature. Med 21 maturandi jih je kar 8 doseglo zlati uspeh. Zlati maturanti so postali Klara Ausec, Martin Berginc, Brina Bevc, Lucija Jakše, Žan Klobučar, Nika Pečjak, Manca Pezdirc in Jaka Žagar. Program mednarodne mature na gimnaziji Novo mesto izvajajo od leta 2020, letošnja generacija pa je bila četrta, ki je program zaključila. Dijaki so po podelitvi prijeli maturitetna spričevala, s katerimi so zaključili dveletno izobraževanje po programu mednarodne mature.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Ja, kar lep sončen dan se dela, sicer naj bi bilo nekaj oblakov vseeno. Najvišja dnevna temperatura danes do 20 stopinj Celzija, jutri spet večinoma sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megleno, jutranje temperature pa od 4 do 9, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija. Tudi v sredo se nadaljuje večinoma sončno vreme, v četrtek pa postopoma nekoliko več oblakov. Pozdrav še vsem za volanem, še vedno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti, od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda okoli 5 minut, 5 minutna zamuda pa prav tako pri priključku Bič v smeri Ljubljane. Še vedno pa poročate o radarju na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnarji. Srečno in strpno vsem, ki ste na poti, če bo kje še kakšen radar skrit ali ovira na cesti, seveda javite na našo brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.

Danes je očitno dan, ko lahko končno vprašamo vse tisto, kar nas je bilo do zdaj mal sram vprašati. 28. september je namreč dan neumnih vprašanj. Vsi poznamo tisto občutek, ko nekdo nekaj razlaga v družbi, ne? Vsi kimajo, kimaš še ti, se smejijo, se mal zasmejiš, ampak madonca, nimaš pojma, o čem ta govori. Ampak zdaj si že 5 minut noter takrat v tem pogovoru in vprašanje odpade, no danes pa ne. In danes lahko vprašate vse, kar vam pade na pamet. Ne vem, zakaj se lepilo ne prilepne.

notranjo stran tube. Če je paradižnik sadje, je kečap pol marmelada. Ali pa meni osebno zelo pomembno vprašanje, če spimo zato, da si odpočijemo, zakaj smo zjutraj pol še zmer utrujeni? No, na tega bi jaz dejansko rada odgovor.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V novomeški družbi Krka so se že 11-tič pridružili Evropskemu tednu mobilnosti. Tudi letos so zaposlene povabili, da izberejo aktivnejši življenjski slog in bolj trajnostne oblike mobilnosti. Spodbudili so jih, naj se v službo in domov odpravijo peš, s kolesom, javnim prevozom ali na druge za okolje manj obremenjujoče načine. V Sloveniji je v akciji sodelovalo 15 ekip s 131 zaposlenimi. Skupaj so zbrali kar 4625 zelenih kilometrov in se tako izognili izpustu 671 kg CO2, kar je toliko, kot lahko v enem letu absorbira 31 odraslih dreves. Zeleni kilometer je vsak kilometer, ki ga zaposleni peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom opravi na poti v službo in domov. Aktivnostim so se pridružili tudi krkini sodelavci v 14 državah, kjer posluje skupina Krka. S tem so novič potrdili, da odgovoren odnos do okolja in trajnostna načela udejanjajo v celotni skupini.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenski.si.
3: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vrtovec pozval k neodvisni reviziji poslovanja GEN-I in hčerinskih družb. Zagrebu zaradi stavke grozi prometni kolaps. Danes bo prevladovalo dokaj jasno vreme. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Poslovanje družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb po Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani, je po medijskem poročanju o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi sumov korupcije poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holniku ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi povabila v Slovenijo, saj mu imam veliko zapovedati, je potem, ko je premier Janez Janša povabil Trumpa na obisk, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je dodala, da je kot predsednica tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Američan Brandon McNulty je svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. V Montrealu je po 273,4 km zahtevne in razgibane trase slavil po samostojnem napadu v zadnjih 33 km. Do srebra je prišel Avstralec Michael Matthews, do brona pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju je bil Primož Roglič na 21. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Pozdrav vsem, za volane še vedno poročate o zastoju na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Tam je 5-minutna zamuda, srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, javite. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Danes sem najdla enega najbolj optimističnih stavkov na internetu. In sicer, noben ne verjame vame bolj kot zdravstvo, ki me leta 2026 naroči na pregled za leto 2029. In dejansko, dragi moji, to je vera v človeka. Ker jaz še zmer ne vem, kaj bom jedla danes za južno, ne? Ne vem, kaj bom delala, ne vem, naslednji vikend. Evo, zdravstvo pa samozavestno, se vidimo 14. maja 2029 ob 10:20 minut. Ja, super, zabeleženo. No, do takrat pa se sem trudem ostati ista oseba, z isto telefonsko številko, istim priimkom, no to mogoče ne rabim imeti istega priimka, ampak jaz približno istim koledarjem. Ne. Najboljš pa je, ko te vprašajo, ne, vam termin ustreza? Gospa pa tu je čez 3 leta.

0: Poslušate Jutro na Krki. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 073481500 ali 073481511. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu. Komunala Novo mesto bo od 28. septembra do 2. oktobra zbirala nevarne odpadke iz gospodinjstev, olja, barve, zdravila, baterije in akumulatorje. Več informacij na komunala-nm.si. Radio Krka. Don't close your heart.

Danes vas na Krki sprašujemo, koga bi vzel sabo na predstavo. Ampak glede na naslov, te predstave pa mogoč malo pastene, ko ga napišete. Ker podarjamo vstopnice za komedijo Agencija za razhode. Je že to nedeljo 4. oktobra ob 6. zvečer. Prihajajo v dvorano Laviju Kostanjevico na Krki, Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar. In če ste kdaj razmišljali, kako bi bilo, če bi lahko tisti neprijetni, morava se pogovoriti, prepustil nekomu drugmu. No in tukaj obstaja cela agencija prav za to. Slogan pa seveda samski stan nasmejano v novi dan. Seveda gre vse lepo po načrtu, dokler ne gre več in takrat se začne tista prava komedija. Mi pa imamo vstopnice za vas, tako da če bi si radi nedeljo popestrili, nam napišite, koga bi vzel sabo na predstavo in SMS pošljite na 031-334-33 in vem, da se boste res nasmejali, torej v petek izžrebamo. Tako da napište, koga bi vzeli sabo na predstavo, da se nam skupaj nasmejeta. Napište nam in pošljite na 031-334-33.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Sonce si je, no danes sicer tudi nekaj koprenaste oblačnosti, najvišja dnevna temperatura do 20 stopinj, jutri je spet večinoma sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megleno, jutranje temperature od 4 do 9, čez dan pa se bo ogrelo do okoli 23 stopinj Celzija. Tudi v sredo se nadaljuje večinoma sončno vreme, no v četrtek pa postopoma nekoliko več oblačnosti. Lep pozdrav še vsem za volane, še vedno ostaja zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 5 minut. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli, kakšna ovira, da zmoti vašo vožnjo, seveda sporočite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Sadika na dom.si.

0: što bi me pane.
1: Aktualno iz regije.
2: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Kočevsko kemično podjetje Melamin je v prvem letošnjem polletju ustvarilo 895 tisoč evrov čistega dobička, potem ko je v enakem obdobju lani vknjižilo še 43 tisoč evrov izgube. Čisti prihodki od prodaje so bili s 25,7 milijona evrov višji za 3%. Prodaja se je vrednostno povečala za 5%, letos pa naj bi dosegli 8% rast. Približno 90% so jo ustvarili na tujih trgih. Letos, zaradi nadaljevanja vojne v Ukrajini in zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu ter ogrožanja transportnih poti po Rdečem morju, še naprej pričakujejo povečana tveganja na nabavnih in prodajnih trgih. Sicer pa se Melamin še vedno sooča s posledicami hude delovne nesreče leta 2022, v kateri je umrlo 7 ljudi. V zadnjem lanskem četrtletju so v podjetju znova vzpostavili načrtovane proizvodne zmogljivosti ter dodatno izboljšali tehnološko in varnostno raven obratovanja. Načrtujejo se selitev proizvodnje iz mesta, kar si želi tudi lokalna skupnost.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Močno neurje na severovzhodu ZDA povzroča poplave. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Močno neurje z obilnim dežjem in močnim vetrom, ki je severovzhodni del Združenih držav Amerike zajelo v noči na soboto, je včerajšnje naprej povzročalo poplave ter težave v prometu in pri oskrbi z elektriko. Po navedbah vremenoslovcev, ki jih povzemajo ameriški mediji, se bo neurje nadaljevalo še danes do poznega popoldneva po krajevnem času. Zagreb je danes zaradi stavke zaposlenih pri javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mesto grozi prometni kolaps. Stavka se je začela ob 3:30 zjutraj. Zaposleni v ZET in Zagrebškem holdingu zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Člani odbora Državnega zbora za zdravje bodo danes razpravljali o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
12: Na dolinski avtocesti je gneča od Biča proti Ivančni Gorici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. MM trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite. Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
2: Gneča od Biča proti Ivančni Gorici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. na Dolenjskem.

Martin Godovnik. Danes, 28. septembra, goduje sveti Venčeslav, češki knez in mučenec. Današnji svetnik je znan predvsem kot zavetnik Češke, Prage, Slovaške in Moravske, zavetnik pivovarjev. Zgodba slavnega češkega vladarja, prvega slovanskega svetnika, je sicer tragična zaradi bratomora, pa vendar veličastna in vredna zgodb in legend, ki so se ob njej spletle. Češka je sprejela krščanstvo v času, ko sta v deželi vladala Borivoj in njegova žena sveta Ljudmila. Sama sta se dala krstiti, a jima žal niso sledili. Zlasti številne vplivne češke družine so močno nasprotovale novi veri. Zdi se, da v tem tiči tudi vzrok tragične Venčeslavove usode. Oče mu je namreč kmalo umrl. K sebi ga je vzela babica Ljudmila in ga vzgajala v pravem krščanskem duhu. Njegov mlajši brat Boleslav pa je živel z materjo, ki je vodila proti krščansko politiko. V strahu, da ne bi oblasti prevzel zakoniti naslednik Venčeslav, je dala umoriti svojo taščo in Venčeslavovo zaščitnico sveto Ljudmilo, a je načrt kljub temu propadel. Venčeslav je prevzel oblast in nadaljeval s pokristjanjevanjem Češke ter skrbel za socialni in kulturni napredek. Bil je moder in miroljuben vladar in poskrbel je, da je češki narod po omiki prekašal mnoge močnejše zahodne narode. Velikašem, ki so se trmasto oklepali poganskega mišljenja, pa to seveda ni bilo po volji. Za svoje podle načrte so pridobili slavohlepnega, spletkarskega in zahrbtnega Boleslava. Ta je brata na god svetega Kozma in Damjana 27. septembra zvabil v mesto Stara Boleslava, kjer je bil njegov dvor in ga nameraval zarotniki pri pojedini ubiti. Uspelo jim je šele naslednji dan, ko se je Venčeslav po svoji navadi zgodaj zjutraj odpravil v cerkev k molitvi. Tja ni dospel, saj je pod noži svojega brata in drugih morilcev izdihnil pred cerkvenimi vrati. Njegov brat se je kasneje pokesal, kar lepo opiše naš pesnik Aškrc v baladi Mutec o Sojski. Danes, 28. septembra, goduje sveti Venčeslav, češki knez in mučenec. Današnji svetnik je znan predvsem kot zavetnik Češke, Prage, Slovaške in Moravske, zavetnik pivovarjev. Krkin Godovnik.

0: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Lovska družina Smuk letos slavi 80 let delovanja. Osrednjo slovesnost so imeli v kulturnem centru Semič, ko so obudili spomine na prehojeno pot, predstavili svoje delo in podelili priznanja zaslužnim članom. Med pomembnejšimi pridobitvami je nedavno obnovljen lovski dom s hladilnico na Smuku, ki je osrednje zbirališče članov in prostor za različne lovske dejavnosti. Ob koncu tedna pa je odprt tudi za obiskovalce. Lovska družina, ki je z 89 člani med večjimi v državi, ima še bivak na Krupi in lovsko kočo na Vimolju. Lovišče je razgibano in sega proti Kočevskemu rogu. V njem živijo srnjad, divji prašiči, v bolj gozdnatih in višjih predelih pa tudi medvedi in občasno volkovi. Škode zaradi divjadi ni veliko, okoli 500 evrov letno. Z lastniki zemljišč pa se večinoma dogovorijo za povračilo. Ob 80-letnici so podelili 13 priznanj zaslužnim članom lovske družine Smuk in se zahvalili organizacijam, s katerimi sodelujejo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Uradno bodo odprli sedež ministrstva za lokalno samoupravo v Mariboru. Francoska skrajna desnica v senatu prvič s poslansko skupino. Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je 8. julija formalno preneslo svoj sedež v Maribor in tako postalo prvo ministrstvo v Sloveniji s sedežem izven Ljubljane. V prvi fazi bo tam delalo okoli 70 zaposlenih tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Sedež ministrstva je v poslovnem objektu City v Mariboru, uradno ga bodo odprli danes popovdne. Francoski skrajno-desni nacionalni zbor je na posrednjih volitvah v senat skupaj zavezniško unijo desnice za republiko presegel prag 10 sedežev in bo tako prvič oblikoval poslansko skupino v zgornjem domu parlamenta. Najvidnejši obraz nacionalnega zbora Marine Le Pen je uspeh pozdravila kot zgodovinsko zmago. Slušatelji tečaja kontrolorjev Združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo od danes do petka nadaljevali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa in se zahvaljuje za razumevanje. Predsednik ZDA Donald Trump je odgovor na zaskrbljenost Kitajske zaradi ameriške prodaje orožja Tajvanu, to ponudil tudi kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu, je v pogovoru za televizijo Fox razkril ameriški veleposlanik v Pekingu. ZDA so decembra lani odobrile prodajo orožja Tajvanu v vrednosti 11,1 milijarde dolarjev, a naj bi po majskem obisku Trumpa v Pekingu prodajo odložile. Mednarodna smučarska zveza je določila pravila, pod katerimi lahko športniki iz Rusije in Belorusije tekmuje v sezoni 2026-27. To ne pomeni vrnitve reprezentanc omenjenih držav. Športniki lahko tekmujejo izključno kot posamezniki in šele potem, ko pridobijo odobritev FISA za nastopanje s statusom individualnih neutralnih športnikov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Promet poteka počasneje na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici.
13: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Nazaj v novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. Oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
4: Radio Krka.
5: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Promet poteka počasneje na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.
1: Ponovno odprtje gradu Pišece je bilo za kraj pravi praznik. Za glasbeno kuliso so poskrbeli kar trije orkestri, Godba Pišece, Pihalni orkester Kapele in Gasilski pihalni orkester Loče. Po slovesnosti pa so obiskovalci grad prvič po dolgih letih raziskovali na vodenih ogledih. Ob odprtju so posebno priznanje prejeli tudi trije dolgoletni člani Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine grad Pišece. Peter Skrivalnik, Ivan Radonovič in Uro Škof so postali vitezi Pišečki, v zahvalo za njihov dolgoletni prispevek k ohranjanju gradu. Grad je zdaj za obiskovalce odprt od četrtka do nedelje med 10. in 16. uro. Njegovo novo življenje pa bodo skupaj soustvarjali Posavski muzej Brežice, domačini, društva in drugi partnerji.
0: Skupaj smo med nami, v srcu Dolenjske.

0: Občine ne ohranjajo samo obnovljeni zidovi. Ohranjajo predvsem ljudje, ki v njej prepoznajo del svojega kraja in jo želijo predati prihodnjim rodovom. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Med nami. Tudi prihodnjič bomo odkrivali zgodbe ljudi, krajev in dediščine, ki povezujejo našo regijo. Z vami bom Anja Urek.
1: Med nami na Radiu Krka.

0: Pivici okna.
1: okna-zbranešič.si.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v petek, 2. oktobra, zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Šmarjeta od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Škocjan od 11.30 do 14.30 in pri gasilskem domu Šentjernej od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Gradnja večnamenskega športnega objekta ob Prvomajski ulici v Sevnici ostaja eden največjih prostorskih in finančnih zalogajev v občini. Območje pod cesto na Grič ima geološke in hidrogeološke značilnosti, ki zahtevajo obsežna drenažna dela in stabilizacijske oporne konstrukcije. Projekt je trenutno v fazi pripravljalnih aktivnosti in idejnih zasnov, medtem ko projektna dokumentacija še ni pripravljena. Zni prostorski akti so sprejeti, zemljišče je odkupljeno, občina je začela pripravljati teren in zato do zdaj namenila približno 1 milijon evrov. Po njenem mnenju je lokacija najprimernejša predvsem zaradi neposredne bližine športnega doma, bazena, osnovne šole in vrtca. Glavni cilj trenutno ostaja zagotavljati dolgoročno stabilnost območja, zato so naročili dodatne hidrogeološke raziskave. Letos je za odvodnjavanje zalednih voda predvideno 90 tisoč evrov. Projektantska ocena celotnih posegov znaša 200 tisočakov. Trenutno so v iskanju partnerskih virov za gradnjo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Rebalans proračuna dodaten odmik od javnofinančnih zavez Slovenije. Izvoz nafte z Bližnjega vzhoda na najvišji ravni od začetka vojne. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beraus. Predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga bo državni zbor potrjeval ta teden po oceni fiskalnega sveta, predstavlja dodaten odmik od zavez Slovenije iz srednjeročnega načrta za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Vlada rebalans po ugotovitvah fiskalnega sveta predvsem prilagaja višjim ocenam prihodkov in odhodkov, predvideni primankljaj državnega proračuna pa povečuje za okoli 100 milijonov evrov. Izvoz surove nafte iz ključnih proizvajalk na Bližnjem vzhodu se je septembra povečal na 12,8 milijona 159 litrskih sodov na dan, kar je najvišja raven od začetka vojne v Iranu konec februarja, kažejo danes objavljeni podatki. Rast izvoza je posledica večjega transporta nafte skozi Hormuško ožino, ki naj bi ta mesec dosegel približno 7,4 milijone sodov na dan. Aleksandar Vučić je po odstopu s položaja predsednika Srbije danes predsedniške dolžnosti predal predsednici Narodne skupščine Ani Brnabić, sam pa se podaja na predčasne parlamentarne volitve kot kandidat za premijeja. Brnabić bo vršil ka dolžnosti predsednice do izvolitve novega predsednika, ki ga bodo državljani volili najpozneje konec decembra. V Zagrebu se je zgodaj zjutraj začela stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebskem holdingu. Ker večina mestnih avtobusov in tramvajev ne vozi, na cestah nastajajo veliki prometni zastoji, moten je tudi odvoz odpadkov. Če se bo stavka nadaljevala, Zagrebčane čakajo težave, kakršnih v mestu niso zabeležili že več let. Po nogometnih Domžalah klub je ugasnil v začetku leta, se poslavlja še drugi nekdanji slovenski nogometni prvoligaš Gorica. Že pred tedni je bilo znano, da Novogoričani v novi sezoni ne bodo imeli nobene tekmovalne selekcije, zdaj pa bo šel stečajni postopek tudi klub. Usoda novogoriškega kluba je dolgo visela na nitki, ko članska ekipa ni prijela tekmovalne licence za igranje v drugi ligi. O vremenu, dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno z nekaj koprineste oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjem meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v Vrtnem centru Trebnje, Agroservisu Novo mesto in Tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v Vrtnem centru Trebnje in Tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
5: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V oddaji Vzhodna Slovenija brez ovir govorimo o življenju oseb z različnimi oviranostmi, njihovi samostojnosti in vključevanju v družbo. Predvsem pa iščemo konkretne zgodbe, rešitve in dobre prakse iz našega lokalnega okolja, ki prispevajo k bolj dostopni družbi za vse. Evropski teden mobilnosti je tudi letos med 16. in 22. septembrom po številnih krajih spodbujal hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in druge bolj trajnostne načine premikanja. A mobilnost nima za vse ljudi enakega pomena.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Za nekoga je vprašanje mobilnosti, ali bo pot opravil peš s kolesom ali avtobusom, za osebo z gibalno oviranostjo pa se lahko začne že pri precej bolj osnovnem vprašanju, ali bo do nekega prostora sploh lahko prišla in ga tudi uporabljala. Prav zato je ob Evropskem tednu mobilnosti vredno opozoriti tudi na primere dobre prakse, ki jih imamo v naši regiji. Enega najdemo v Olimpijskem centru Novo mesto oziroma na bazenu Novo mesto. Ta je bil že v osnovi zasnovan kot dostopen tudi osebam z različnimi oviranostmi, dodatno pa je dostop v vodo gibalno oviranim uporabnikom olajšan z mobilnim bazenskim dvigalom. Dvigalo omogoča varen vstop v bazen in izstop iz njega ljudem, ki tega zaradi svojih gibalnih omejitev ne morejo opraviti po običajnih stopnicah. Pri tem ne govorimo samo o osebah na invalidskih vozičkih. Takšna pomoč je lahko pomembna tudi za ljudi, ki uporabljajo bergle ali opornice, za starejše in za druge osebe z omejeno gibljivostjo. In pri bazenu dostopnost še zdaleč ni samo vprašanje rekreacije. Predsednik Društva paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja Jože Okoren je ob predstavitvi dvigala poudaril, da so za številne invalide plavanje, razgibavanje v vodi in fizioterapija pomemben del ohranjanja zdravja. Voda omogoča gibanje z manjšo obremenitvijo telesa, plavanje pa je lahko hkrati oblika rehabilitacije, rekreacije, druženja in tudi pot v tekmovalni šport.
2: Mislim, da ne bomo imeli več izgovorov, da nimamo pogojev, da nimamo možnosti. Kajti plavanje je ena taka športna vsebina, ki zelo blagodejno vpliva na naše člo, oziroma na diagnozo paraplegije, tetraplegije, tako da bomo šli nek organizirano akcijo, članstvo, da je ta možnost ponujena.
1: Da lahko takšno prilagoditev uporabljajo različni ljudje, lepo pokaže tudi dejstvo, da je uporabo novomeškega bazenskega dvigala ob njegovi predstavitvi demonstriral paraplavalec Aleš Sečnik, svetovni rekorder v svoji kategoriji.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Dostopnost pa v Olimpijskem centru Novo mesto ni omejena samo na bazen. V Češči vasi je urejena tudi čutna pot za slepe in slabovidne, v bližini konjeniškega centra pa izvajajo hipoterapijo. Gre torej za različne rešitve, ki imajo skupen cilj – omogočiti gibanje in uporabo športno-rekreacijskega prostora čim širšemu krogu ljudi. In prav zato lahko ob Evropskem tednu mobilnosti pojem mobilnosti razumemo nekoliko širše. Ni dovolj, da uredimo pot do cilja. Pomembno je tudi, da človeka na cilju ne pričaka nova ovira. Klančina, dovolj širok vhod, prilagojene sanitarije, dvigalo ali drug ustrezen pripomoček se morda zdijo majhen del velikega objekta. Za nekoga pa lahko pomenijo razliko med tem, ali bo dejavnost lahko uporabljal samostojno ali pa bo od nje izključen. Primer bazena Novo mesto tako lepo pokaže, da dobra dostopnost ni samo vprašanje infrastrukture. Pomeni več samostojnosti, več možnosti za gibanje in predvsem možnost, da dejavnosti, ki so večini samoumevne, uporabljajo tudi ljudje z različnimi oviranostmi. In to je tudi sporočilo, ki ga velja ohraniti po koncu Evropskega tedna mobilnosti. Resnično dostopen prostor je tisti, ki omogoča mobilnost in sodelovanje vsem.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj se bo po nekaterih kotlinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Centralni stadion Portoval v novomeškem športnem parku Portoval bo zaradi zamenjave tartanske steze zaprt do 18. oktobra. Na zavodu Novo mesto, ki upravlja z objektom, so povedali, da bo steza s prenovo spet imela certifikat, ki bo omogočal izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov. Steza, ki jo uporabljajo novomeški atleti, rekreativci in tudi druge skupine vodene vadbe, je nujno potrebna obnove. Občina bo vanjo vložila 340 tisoč evrov. Centralni stadion Portoval, ki je bil zgrajen leta 1960, so prvič obnovili leta 1990 in takrat je dobil atletsko stezo sintetično prevleko. Še ena obnova je sledila leta 2013, ko je dobil novo sintetično prevleko, sodoben namakalni sistem nogometnega igrišča in urejen vhodni del z ograjami. Obnova leta 2020 je prinesla sodobno razsvetljavo s 4 reflektori, pred 2 letoma pa so prenovili in nadkrili razširjeno tribuno ter uredili pomožne prostore in sanitarije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: nobenih.
1: Maja Vajs bo postala častna občanka Metlike. Po 10 letih čakanja se v občinah začenja gradnja pločnika. Prijeten ponedeljek vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Danes zaznamujemo Dan civilne obrambe, ki ga je julija 2024 razglasila prejšnja vlada. Na današnji dan leta 1990 je bil namreč sprejet ustavni zakon, s katerim so tedanjemu izvršnemu svetu Skupščine Slovenije podelili pristojnost, da ureja obrambne načrte. Civilna obramba predstavlja enega izmed dveh delov obrambnega sistema države. Vojaška in civilna obramba tvorita celoto. Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je temeljna človekova pravica, ki prispeva k bolj odprti in demokratični družbi in omogoča posameznikom in civilni družbi aktivno udeležbo v pomembnih javnopravnih zadevah, opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu ob današnjem mednarodnem dnevu pravice vedeti. Ob posvetu z naslovom Moč okoljskih podatkov in pod naslovom Od obveščenosti do sodelovanja poudarjajo, da dostop do okoljskih podatkov ni le tehnološko vprašanje, ampak je demokratična pravica in učinkovito sredstvo za večjo obveščenost in aktivno sodelovanje v okoljskih postopkih.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Metliški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna ter določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Seznanili so se tudi z varnostnimi razmerami v občini, stanjem komunalne opremljenosti ter izvajanjem občinskega programa varnosti. Pomemben del seje je bil namenjen tudi občinskim priznanjem. Plaketo občine Metlika za leto 2026 bodo prejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Naziv častne občanke pa bo prejela filmska ustvarjalka Maja Vajs za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti. Na področju športa je bila za najboljšo športnico občine izbrana Nika Drkušič, ki bo prejela priznanje za delo in dosežke v letu 2026. Po približno desetletju načrtovanja se v naselju občine pri Trebnjem vendarle začenja ureditev prometne infrastrukture. Občina Trebnja je z izvajalcem, družbo CGP, podpisala pogodbo za gradnjo pločnika z javno razsvetljavo, dveh avtobusnih postajališč in pešpoti okoli Jurjeve domačije. Naložba je vredna nekaj manj kot 240 tisoč evrov z DDV, dela pa naj bi bila zaključena do konca novembra. Po besedah županje Mateje Povhe bo projekt pomembno izboljšal prometno varnost, predvsem za pešce, šolarje in uporabnike avtobusnega premoza. Pri pripravi projekta je bilo potrebnega precej usklajevanja z občani, Direkcijo za infrastrukturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj Jurjeva domačija velja za kulturni spomenik lokalnega pomena. V času gradnje bo na regionalni cesti veljala delna zapora, promet pa bo izmenično urejen semaforji.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v tem tednu, pove Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Krka ob enih.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Radio Krka.
3: V toku dneva.
4: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v današnji oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo govorili o svetu Evropske unije, kjer so za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenovali dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eller. O letošnjem svetovnem dnevu boja proti steklini, ki ga obeležujemo danes, o tem, da sta v ZDA včeraj prispeli orjaški pandi, ter o tem, da sta na podelitvi MTV Video Music Awards največkrat slavili Madonna in Taylor Swift. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
3: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Svet Evropske unije, v katerem so zastopane države članice unije, je danes za novo evropsko tožilko iz Slovenije imenoval dosedanjo evropsko delegirano tožilko iz Slovenije Tanjo Frank Eller. Kot so sporočili sveta, bo šestletni mandat nastopila v prihodnjih dneh. Frank Eller sicer od 29. julija funkcijo članice kolegija evropskega javnega tožilstva sedežem v Luksemburgu že opravlja začasno, potem ko se je mandat iztekel. V Jaku Brezigarju. Slovenija je naslednika iskala več kot leto dni. Po šestih neuspelih razpisih je državno-tožilski svet maja ministrstvu za pravosodje posredoval listo treh kandidatov, med katerimi sta bila še evropski delegirani tožilec Matej Oštir in okrožna državna tožilka Marjana Grašič. Z listo se je še isti mesec seznanila tudi vlada in pooblastila ministrstvo, da jo posreduje v Bruselj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Letošnji svetovni dan boja proti steklini, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Skupaj smo močnejši. Poudarja, da je steklino mogoče izkoreniniti le s tesnim sodelovanjem lokalnih skupnosti, veterinarjev, zdravstvenih delavcev, vlad in drugih partnerjev. Kot so sporočili iz Ministrstva za kmetijstvo, je Slovenija steklino uspešno izkoreninila. Kljub temu ostaja cepljenje psov eden pomembnejših preventivnih veterinarskih ukrepov. V številnih delih sveta steklina še vedno predstavlja resno zdravstveno težavo. Namen svetovnega dne boja proti steklini je namenjen ozaveščanju o tej nevarni bolezni, njenem preprečevanju ter zauzemanju za izkoreninjenje stekline po vsem svetu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V ZDA sta včeraj prispeli orjaški pandi, ki jo je poslala Kitajska, so med drugim sporočili iz živalskega vrta v Atlanti, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika v Beli hiši. Pandi Ping Ping in Fu Shuang sta po 16-urnem letu iz Kitajske prispeli v Atlanto v ameriški zvezni državi Georgia. Med letom z letalom Boeing 777 so ju hranili z bambusovi poganki in korenjem. Naslednjih 10 let bosta živeli v živalskem vrtu v Atlanti, obiskovalci ju še ne bodo mogli videti, saj bosta v skladu z rutinsko enomesečno karanteno v posebnem biološkem varnem območju živalskega vrta.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na podelitvi MTV Video Music Awards sta največkrat slavili Madonna in Taylor Swift. Priljubljena zvezdnica Madonna je postala izvajalka leta in obenem s 7 nagradami zmagovalka večera. Swift, ki je prejela tudi nagrado za videospot skladbe The Fate of Ophelia, pa je tako postala najuspešnejša izvajalka v zgodovini teh nagrad. Predtem si je z Beyoncé delila 30 osvojenih nagrad. Kot prva je Swift prejela tudi novo posebno nagrado za režijo, poimenovano Artist Director Honors, ki jo bodo namenjali pionirskim umetnikom, katerih delo za kamero je razširilo možnosti glasbenih videospotov in vizualnega pripovedovanja.

0: Anja. Posvetila jo je nedavno preminuli Dolly Parton. Skupina BTS je bila razglašena za najboljšo zasedbo, njihova Swim pa skladbo leta. Sienna Spyro pa je z glasovi oboževalcev postala najboljša nova izvajalka. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva. Imejte lepo popoldne, slišimo pa se zopet jutri. 15:01. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Na nedavnem strokovnem posvetu v Splošni bolnišnici Novo mesto je sodelujoča docentka doktorica Tatjana Mlakar poudarila, da varnost in kakovost pri obravnavi pacienta nista le naloga zdravstvenih delavcev ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ampak tudi pacientov.
2: Vedno izpostavljam to pomembno lastno skrb, ker od sistema ne moremo samo pričakovati, da nam bo nudil vse takrat, ko ocenimo, da to potrebujemo, ampak se moramo prizadevati, da svojim lastnim prispevkom, zdravim načinom življenja in udejstvovanjem v vseh možnih preventivnih programih, ki jih je v Sloveniji izjemno veliko in so vsi kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi sami soočamo s svojim zdravjem, da to ostane takšno, kakršnega si želimo.
1: Po mnenju Mlakarjeve, pacient ni zgolj prejemnik zdravstvene storitve, ampak je partner v sistemu, kar je stalen izziv.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na Dolenjski list.si.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
5: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Uprava GEN-I odredila revizijo posla v Romuniji. Italijanski Eni omejil cene pogonskih goriv. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Potem, ko so zaradi domnevne podkupnine v Romuniji pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, je uprava matične družbe GEN-I odredila revizijo posla, na katerega se po doslej objavljenih informacijah nanaša preiskava. Imenovala je tudi začasna direktorja družbe GEN-I Sonce. V Italiji je danes začela veljati 30-dnevna omejitev zgornjih cen goriva, ki jo je prejšnji teden za svoje bencinske črpalke po državi napovedal državni energetski velikan Eni. Cena dizla je omejena na 2,19 evra za liter, neosvinčenega bencina pa na 1,99 evra. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal spremembo zakonodaje. V Strasbourgu se danes začenja jesensko zasedanje parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki ima na dnevnem redu med drugim razprave o instrumentalizaciji migracij in vplivu umetne inteligence na prihodnost dela. Podelili bodo tudi nagrado Václava Havla za človekove pravice. Iz Slovenije se zasedanja ne udeležuje nihče. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz Krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
1: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Gremo na ceste!
11: Okay. Previdno zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo pozitivo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, živi, lepo zdrav sem.
11: Lepo zdrav, Luka, jaz imam občutek, da bo tale teden mečkeno nevaren, da bi znal biti.
12: Kaj? Zakaj?
11: Ja, nevaren.
12: Ne, ne reč, da si spet organiziral kaj, brez da bi komu povedal.
11: ampak ta teden bomo skupaj malo bolj divi kot ponavadi. Pripravljamo se na eno takšno soboto, ko ne bo same skupaj vse skupaj po radio, ampak se bomo lahko končno srečali, nazdravili in kakšno rekli tudi v živo.
12: Kako lepo, no, ampak dajmo tako razčistiti, mene tam ne bo.
11: Ja, ja, sej zato pa pričakujemo tok ljudi. Okay, kje, zakaj, kdo bo poskrbel, da nam vse skupaj ne pade na glavo, razkrijemo čez dve pesmi, gremo.
10: Vedno v ritmu

0: Ja, na ponedeljek je lažje sanjati, ker itak še poldneva smo bolj zaspani in zasanjani. Dreamer v ritmu pozitive, skoraj 15 čez druga je in... A veš, kaj je meni najbolj zanimivo? Da lahko za eno zabavo pripravimo čist vse, od muzike do hrane, pa nas lahko na koncu ena sama stvar pošteno preseneti.
1: Ja, ja vem, ja. Misliš na to, da pač gosti potem pojedo trikrat več, kot si planiral, ne?
0: Ne, mislim, za to ni straha.
1: Okay.
0: Mislim sem na vreme, ok?
1: Ker ja, okay.
0: Pač vreme je vreme. Ampak obstajajo ljudje, ki že več kot 35 let skrbijo, da nam zaradi vremena ni treba odpovedovati najboljših zabav. In danes jih spoznamo še malo bolj od blizu.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. A si ti predstavljaš, koliko enih rojstnih dnevov, pa porok, pa veselic, koncertov, drugih dogodkov, vse zvrsti v 35
1: let? Ogromno, ne? In pri Šotorih Petre imajo za sabo že več kot 35 let izkušenj. Od manjših praznovanj, porok, VIP dogodkov, do velikih festivalov, sejmov in prireditev.
0: Mm-hmm.
1: Pa ne sam to, poskrbijo tudi za skladiščne šotore in hale. Ne?
0: Ja, ker ko mi rečemo šotor, si verjetno predstavljamo eno streho, pa štir noge, pa par mis, pa eno gasilsko veselico, mm-hmm. Ampak pri Petre imajo tudi pagode, pa paviljone, pa ventošotore. Skratka, če rabimo nekaj spraviti pod streho, imajo za to celo paleto rešitev.
1: Ja, in še enkrat, več kot 35 let poslovanja pomeni tudi ogromno različnih dogodkov in potreb, s katerimi so se že srečali.
0: No, vse
1: in
0: so pripravljeni.
1: Eno takšno zabavo bodo pokrili, namerna igra, besedna, ne? Tudi to soboto, ne?
0: Ja, res je jubilejni, že 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu. V soboto, 3. oktobra, ob 5. popoldne začnemo s hmeljarskim likofom in povorko, ob 7. velika otvoritev Oktoberfesta. Do jutranjih ur pa nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna in jaz bom tam vodil še izbor za najlederhozen.
1: Vstop je prost, če hočete videti roka, pa še kaj drugega raje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
0: Tako, to soboto Šotori Petre pokrije in takšen dogodek, kjer nas bo, upam, da bolj kot vreme skrbelo to sam. Kako bomo naslednji dan spravili glas nazaj v normalno stanje?
1: To je to. Pazi, ne?
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti

0: No, še pa še na naše ponedeljkovo popovdne v ritmu pozitive, kot je to gre za obraze 20 čez drugo in za vse otroke in starše, da se boste lažje pripravili. Luka, kdaj štarta zdaj prve počitnice? Kdaj
1: so? Počitnice? Se še kaj dober niso še en mesec v šoli. Ja, pa, no?
0: Luka, kdaj so počitnice?
1: Okay, no. Jesenske, kostanjeve ali krompirjeve počitnice, kakor vam je ljubše, kaj vam bolj tekne. Se leto začnejo 26. oktobra, torej ja, 1, 2, 3, 28 dni.
0: Evo, še 4 tedne tega, otroci. Šolski zvonec, še 4 tedne, alu, alu, alu, pa v nadaljevanju v našem ritmu. Že čez nekaj trenutkov pa Abba in Tina Turner še pred tem.
2: Radio Krka. 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
5: Nazaj v novo mesto.
3: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V Novem mestu zaradi prenove mestne tržnice od danes velja popolna zapora cest in parkirišč na Florenovem trgu. Zaprta sta tudi dovoz proti glavnemu trgu in izvoz po Sokolski ulici. Obvoz je urejen čez Prešernov trg, Kapiteljsko in Muzejsko ulico ter naprej proti Kandijskemu mostu. Zapora bo po napovedih trajala do 13. novembra.
2: To je Radio Krka.

0: Radio Krka. Pogled v nebo.
1: Mislinja 21, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Markovci, Mozirje in Ptuj 23, Metlika in Novo mesto pa 24 stopinj. Danes lepo sončno, do 24 se pogrejemo, tako da nas jesen še kar malce razvaja. Jutri zjutraj bo sicer sveže okoli 6 stopinj, ponekod tudi malce megleno, čez dan pa spet sonce in do 23. Tudi sreda bo sončna, v četrtek sicer nekaj več oblakov, tako da izkoristimo te lepe jesenske dni za kak sprehod ali pa kave. Na soncu.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže prometne informacije pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nezgode nam sporočajte na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: 5 minut čez pol tretjo je v ritmu pozitive. Show business z Nušo Rojze prihaja že jutri. Ja. Do takrat pa je midva malo nadomestima tukaj show business z Rokom.
4: In Luko.
1: Ja. Štuli so zdraven.
4: Ne. Alo,
1: no. Skratka.
4: Po noči so v Los Angelesu podelili letošnje nagrade MTV Video Music Awards, večer pa sta zaznamovali predvsem dve veliki imeni, ena legenda prejšnje generacije in ena novejše generacije, Madonna in Taylor Swift. Ja, Madonna je bila velika zmagovalka večera s kar 7 nagradami, med drugim je postala izvajalka leta. Na oder Video Music Awards pa se je vrnila, sam nisem mogel verjeti, ko sem to prebral, prvič po 23 letih.
1: Ja. Oh, moj bog. In Taylor Swift je spet pisala zgodovino, ne? Itak.
4: Je, itak, ja. Dobila je 3 nagrade tudi za video leta in jih ima zdaj skupaj že 33. In s tem postala tudi največkrat nagrajena izvajalka v zgodovini Video Music Awardsov.
1: 33 nagrada. No, si mi razrešil. Madonna se po 23 letih vrla in jih v enem večeru odnese 7, ja, kar je tudi kar noro, ne? Mm. Jaz sem pa vesel, če po 23 letih pridem nekam nazaj in se me še spomnijo, kdo sem. Ja. Tako da, lej, nekaj nekaj.

0: Duete Jurčevič in Nižetič, Luka in Lana. Prava ljuba v ritmu pozitive, 15 minut je do tretje in resno sem razmišljal čez vikend. Luka, midva bi mogla skupaj odpreti eno firmo.
1: Ja, Luka in Lana, res. Prava ljuba, Luka in Rok, pa deno. Če se še za malco se ne uspeva uskladiti, pa naročiti brez, da se skrega, kako firmo?
0: Okay, fair. Ampak eni pa res uspešno znajo poslovati in to že več kot 35 let in to... Dobesedno na veliko.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: To sem mislil, ja, Šotori Petre več kot 35 let že pokrivajo vse priložnosti. In Luka, tukaj ne govorim sam o šotorih za veselice, je tako?
1: Ja, daleč od tega, poroke, sejmi, festivali, poslovni dogodki, pa skladiščni šotori, pa hale, njihove rešitve najdemo tako doma kot v tujini.
0: Točno to, od elegantnih paviljonov in pa god in do ogromnih prireditvenih šotorov, skratka, če rabite prostor za 200 svatov, ali pa če rabite za dodatno skladišče za svoje podjetje, veste, koga poklicati.
1: In eno priložnost, veliko priložnost bodo pokrili že to soboto, 3. oktobra, in gre za jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
0: Ja, res je, ob 5. maja hmeljarski likov spovod

0: ponedeljek ob 7 otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: V dobrem starem Piranu.
0: Da bo taka žurka, ja.
1: V dobrem starem Piranu.
0: Komaj čakam, jaz bom tam, vodil bom še izbor za naj dirndl in naj lederhozen, tako da oblečte se. Vstop je prav za streho, pa v vsakem vremenu poskrbijo škotori Petre.
2: In,
0: Luka, kaj pa mi dva res pa odpreva firma?
3: Dobre, če jo bova, bo pa saj otvorito naredila pod njihovim šotorom.
0: Ja,
3: ne?
0: Ja, okay. Ja.
3: Ker glede na njih najne sposobnosti, zna bi to tudi kar zaključna zabava.
0: Ja,
4: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Jaz, yes, še več informacij na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive, drugač pa jaz res še zmer verjamem, da bi midva lahko imela uspešno firmo, ja, no? Res.
3: Dej, ok, iskreno, zdaj upanje umre zadnje, ne? Zdaj, zato da bi pač kaj midva imela firma, bi pa res rabila kar ogromno upanja. Yes, I gotta have faith. I gotta have faith. In vere.
0: Upanje, res sem brez zadnje fejte, prihaja v nadaljevanju pa Bob Marley in Rag & Bone Man, prav tako, zato še pred tri.

0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Podgrad od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Stranska vas od 11.30 do 14.30 in pri zadružnem domu na Uršnih selih od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Vrtovec, razvoj logistike ključen za gospodarsko konkurenčnost. Letos rast pridelka le pri zgodnjih vrstah sadja. Vreme, popoldne bo sončno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Prihodnost gospodarstva je po oceni ministra Jerneja Vrtovca v veliki meri odvisna od razvoja logistike. Slovenija mora izkoristiti svojo geografsko lego in tehnološki napredek, naloga države pa je, da omogoči pogoje za razvoj infrastrukture, je dejal na konferenci o logistiki in napovedal spremembo zakonodaje. Po podatkih o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija se ob izredno neugodnih vremenskih razmerah v večjem delu poletja napoveduje slabša letina pri večini poljščin in pri poznem sadju. Pri koruzi za silažo naj bi bil na primer pridelek manjši za tretjino. Rast pridelka so v statističnem uradu zabeležili le pri zgodnjih vrstah sadja. Svet EU je dokončno sprejel uredbo, ki posodablja pravilo o usklajevanju nacionalnih sistemov socialne varnosti na ravni Evropske unije. Cilj posodobitve je lažje zagotavljanje socialne varnosti in uveljavljanje pravic za napotene delavce v uniji. Uredba bo začela veljati po objavi v uradnem listu EU. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil avgusta za 1% višji kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bil višji za 5,7%. V prvih 8 mesecih letos je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za 2,7%, so danes sporočili iz statističnega urada. Anže Grmek, AMTK Ljubljana, je med člani osvojil naslov državnega prvaka Slovenije v speedwayu. Na ovalu Petišovcih pri Lendavi je bila v nedeljo druga in hkrati zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva, so sporočili iz krovne zveze Avtomoto zveze Slovenije. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne sončno z nekakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Kako kaže za naprej, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Gremo na ceste. Previdno, prometna nesreča v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno. Tam obstaja nevarnostna leta, zato zelo previdno tam. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti. Nas pokličite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: tudi na Ptuju točno 5 čez tretjo. Gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani, Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav. Danes je ponedeljek, jutri je torek.
7: A res? Ja, potem pa sreda.
12: Kar pomeni, spet čakamo, kaj bo z novimi cenami goriva.
7: Ja, čakamo. Polnoči se cene spremenijo, danes pa bo treba spremljati tudi, kaj bo z dajatvami, ne? Ker se trenutni ukrepi iztekajo.
12: Ok, jaz sem te izgubil pri dajatvah. Sam povej, a bo jutri dražje ali ceneje?
7: Rok, če bi bilo tako preprosto, bi ti že povedal. No?
12: Politika pri gorivih je vzej očitno ratala edina trgovina, kjer do blagajne ne veš, koliko boš plačal. Mislim, ne razumem.
7: Sam počakaj do jutri, no?
12: Ja, bom počakal, itak. No. Itak pa nimam izpita, jaz lahko krizo spremljam kot gledalec, kar je pa ful. Ne, ne, v redu.
0: Vedno v

0: Mali, veliki romantik Bruno Mars, ritmo pozitive, 15 minut skoraj je čez tretjo. In obstajajo ljudje, ki 3 dni pred svojo poroko bolj pogosto preverjajo vreme, kot pa recimo počutje svojega bodočega zakonca.
1: Mm-hmm. Ja, in če kaže na dež, ne? Ja, se znajo pred poroko še kar pošteno skregat. Ne?
0: Okay, no, mi dva danes poznama rešitev, da samo vreme ne more biti razlog za ločitev.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Yes. Šotori Petre je že več kot 35 let skrbijo, da imajo naše najlepše priložnosti pravo streho nad glavo. In Luka, ko pa misliš, koliko organizacij je vzadaj za eno samo veliko prireditvijo, te hiter jasen, da šotor ni ravno zadnja stvar, na katero bi rad pomislil.
1: Ne, tako? Sploh ne. Pa ne gre samo za poroke pa veselice. Ne? Pri šotorih Petre ponuja različne prireditve na šotore, pa gode, paviljone, pa tudi imajo velike skladiščne šotore, pa hale za podjetje.
0: Ja, se pravi, če organiziramo slavje, poskrbijo za prostor za goste. Če imamo podjetje, pa potrebujemo dodaten pokrit prostor za svoje dejavnosti, imajo tudi rešitev za to, za vse imajo.
1: Ja, in po več kot 35 letih izkušenj imajo za sabo že ogromno različnih priložnosti, tako doma kot v tujini.
0: Tako in prav eno posebno pokrivajo že to soboto, 3. oktobra, pri Fontani Piv v Žalcu nas čaka namreč jubilejni 10. savinski Oktoberfest ob 5. popoldan hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna.
1: Ja, pa še to, ne, zdaj pa kar pohvali se, človek, naj ti ne bo naroden. Izbor za najlederpozni ga boš vodil.
0: Ja, res je, ja.
1: In to lahko se vidite zastojn. Vstop je prost, dogajanje pa bo pod šotorom Petre ob vsakem vremenu.
0: Yes.
1: Pa ko boste srečali roka, ga kar pocukite za rokav, pa ne vam da za pijačo.
0: Pa dej stari brigi se za sebe. No. Se vidimo v soboto.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Prav všeč mi je tale vožnja s Čuki in njihovim vlakom, ja, ampak tukaj ni zamud. Uživamo skupaj v ritmu pozitive, skoraj ja, 20 je čez tretjo.
1: Res je, noč čarovnice je še en mesec stran. Letos bomo očitno morali začeti vrčevati za bučo. Luka, zaradi vročine in suše piše tukaj, jih bo manj, predvsem tistih velikih za izrezovanje. V glasih se za večje že pojavljajo cene tudi do 20 evrov.
0: 20 evrov za eno bučo.
1: Ja, ja, ja.
0: Pa deno. Roki, za tak denar pa, pa tu ne režeš. Pa, ne?
1: Ja, kaj pa boš pa, kaj pa boš naredil?
0: Ja, kaj, daj bom tja v sobo, pa bom rekel otrokom, ne se zdaj to dotikati, to je pomembna investicija. Mogoče bi lahko zavarovan.
1: Upam, da cena ne pade, če prižgeš luč.
0: Ja,
1: če prižgeš svečko. Upam, da ne pade cena. Leave a light on v nadaljevanju, pa damo, kde ljubav počinje in time after time v ritmu pozitive. Čez nekaj sekunde še pred pol četrto. V ritmu
2: pozitive. Radio Krka. Aluminijasta vhodna vrata.
3: okna-vranešič.si
4: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek, 2. oktobra, prihajajo prevzetni letni časi. Vabljeni na pravlično popoldne za vso družino. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.
8: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
9: Sadika na dom.si.
10: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 0734815000 ali 0734815011. Več na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner v kmetijstvu.
11: Radio Krka.
12: Radio Krka. Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Za mladimi kolesari kolesarskega kluba Novo mesto je uspešen konec tedna. V soboto je Anže Mede zmagal med kolesarji do 14 let na 12. pokalu občine Straža, kjer so novomeščani osvojili še srebrno medaljo. Mede je nato zmagal tudi včeraj na 36. memorialu Zambeli v Rupi na Hrvaškem. Novomeški kolesari so tam skupno osvojili eno zlato in dve bronasti medalji.
2: Skupaj v srcu

0: jutarcu. Pogled v nebo. Vreme bo.
1: Mislinja 21, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Pragersko Novo mesto 23, Markovci, Mozirje in Trebnje pa 24 stopinj. Če imate danes še kaj za postoriti zunaj, bo vreme lepo sodelovalo, sončno bo in do 24 stopinj. Jutri potem podobno, zjutraj okoli 6 stopinj, pa ponekod malce megleno, čez dan pa spet prijetnih 23, sreda potem ostaja sončna, v četrtek pa bo malo več oblačnosti, skratka zjutraj jopica, popoldne pa še vedno lepo. Prav lepo za uživanje zunaj.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Največ Dolinske. Največ na Radiu Krka.
4: Gremo na ceste. Zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar ste opazili v ločici ob Savini na avtobusni postaji meri proti Polzeli. Vozite z glavo in brez hitenja, če pa na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 08013 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih 5:45 je v našem ritmu in tale novica. Danes zahteva samo en stavek. Nina Pušlar je prvič postala mamica!
2: Ja, danes je čakal res lep dan. Po poročanju slovenskih medijev je 37-letna Nina Pušlar povila svojega prvega otroka.
1: Čestitke, Nina, jaz pijem, da ne bo jecal.
2: Ja. Nina sicer svojo zasebnost zelo skrbno čuva, zato podrobnosti za zdaj še ni razkrila. Mi pa je lahko samo iskreno čestitamo in zaželimo ogromno lepih trenutkov, čisto novi. Sam vem in lahko potrdim, verjetno najlepši življenjski vlogi. Nina Pušlar!

0: gledal Ritmo pozitive, dobrih 10 minut do četrte in dragi moji, jaz vam moram povedati, jaz sem razmišljal, da bi našemu fotru Ritmo pozitive zim zelenemu Luki Žerjavu za naslednji rojstni dan organiziral eno res elegantno zasebno VIP zabavo. Jaz sem se odločil.
1: A res?
0: Ja, ja,
1: no,
0: res.
1: No, to pa lepo tebe.
0: Ja, je ja. Lepo, ne? Ja. Zdaj moram sam še goste najti, ki bi bili pripravljeni priti.
1: Aha. Dejmo, Roki, reč govoriti o ljudeh, ki pa dejansko znajo, kaj organizirati za razliko od tebe.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, z eno orang VIP zabavo bi se midva lahko obrnila na Šotore Petre, podjetje, ki že več kot 35 let pokriva vse priložnosti.
1: In to dobesedno pokriva.
0: Ja.
1: Elegantni paviljoni, pa pogode za različna praznovanja, prireditveni šotori za velike dogodke, poleg tega pa še skladiščne hale in tudi šotori za poslovne potrebe.
0: Tako in meni všeč je to, da se njihove rešitve ne končajo pri eni vrsti dogodka. Enkrat je pod šotorom poroka, drugič koncert, tretjič poslovni dogodek in verjetno predvsej drugače pripravlja prostor za 100 svatov kot za nekaj tisoč obiskovalcev festivala.
1: Absolutno. In zato so pomembne izkušnje. Ne? In v Petre, v podjetju Petre jih imajo že več kot 35 let, svoje rešitve pa ponuje tako doma kot v tujini.
0: Točno to. In v soboto 3. oktobra jih bomo lahko videli tudi pri fontani Piv v Žalcu pod njihovim šotorom. Bo jubilejni 10. savinski Oktoberfest od 17. ure naprej tradicionalnih milijarskih likov s povorko. Ob 19. otvoritev Oktoberfesta do jutranjih ur pa Modrijani in Zvita Fedna. To bo taka žurka. Ja,
1: pa izbirali boste lahko tudi najdirndl pa najleder hozno. Ja. Vstop je prost. Prireditev pa, kot smo slišali, ker ni več problema s tem ob vsakem vremenu.
0: Tako, in Luka, ko sa pregovorila o tisti tvoji zasebni VIP zabavi, veš, kaj je najboljš pri vsem skupaj?
1: Ne veš.
0: Da bi za šotor, hrano in muziko tukaj bi jaz poskrbel, ti bi moral samo eno stvar.
1: Ja, kaj?
0: Najti nekoga, ki bi hotel s tabo praznovati, sam še to pa imaš vse.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Več informacij tudi na spletni, na Facebooku in Instagramu, v Ritmu pozitive. Mi grede, Luka, se veš, da tam imam rad, ne?
1: Se vem.
0: Ja.
1: Vem.
0: Pred četrto še na pesem, prav sam zap. You and me belong
1: together. Očitno sodiva skupaj, ne?
0: Ja. Mark Ember v nadaljevanju, pa Joshua Kedison in Chicago Hard to Say I'm Sorry v nadaljevanju. Že zdaj kaj se kup. V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka.
6: Žur po Dolinsko.
7: Dolinsko.
6: Dolinsko.
8: Čiste zabave.
9: Vsak petek od 8 do 11 zvečer
6: na Radiu Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Po Trumpovi napovedi superinteligence občutna rast registracij pod domeno .si. Za podporo gospodarstvu mladih kmetov 4,7 milijona evrov. Vreme, popoldne bo sončno. Dobr dan, z vami sem Nina Lužar. Število registracij pod slovensko domeno .si se je, odkar je predsednik ZDA Donald Trump napovedal, da bo ameriška vlada odslej namesto izraza umetna inteligenca uporabljala izraz superinteligenca, občutno povečalo. Število domen pod .si je prejšnji teden tako preseglo 200 tisoč. Trenutno je registriranih 217.265 .si domen. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto za prvi in tretji sklop ter odobrila 115 vlog v vrednosti 4,71 milijona evrov. Obravnava 143 vlog, ki so jih upravičenci vložili na drugi sklop, medtem še poteka. Zagrebčani so med današnjo stavko zaposlenih v javnem prevozniku ZET, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
15: Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču Spodnjo Poljskavo. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju. Ravno tako na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je v Ločici ob Savinji na avtobusni postaji meril proti Polzeli. Sicer pa vam želimo predvsem mirno in varno vožnjo. Sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
0: Bodimo varni!
15: Ja, tudi v Šentjurju je 5 čez četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok reže. Luža Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Okay, Luka Žerjav, ki je vedno ve, so ribe, kdaj dejansko žene.
15: Kaj?
4: A pa še tole, zakaj se lepilo nikoli ne prilep na notranjost embalaže?
15: Rok, kaj je s tabo spet, no?
4: No, danes je dan neumnih vprašanj. Nastal je zato, da bi ljudi spodbudil, ne vprašajo tudi stvari, ki se jim zdijo mogoče preveč neumne, da bi jih zrekli na glas, no, da evo, okay, to, okay. Je, to je dan
15: torej
4: neumne vprašanje.
15: Končno obstaja uradno pojasnilo za tvoje neumne vprašanje.
4: Tako, ne? In pravijo, da neumnih vprašanj ni, tako da mene ni sram.
15: Očitno še niso delali s tabo.
0: V ritmu pozitiv.

0: Legendarni Robbie Williams v ritmu pozitive, skoraj je 15 minut čez četrto in ne veš, kaj je zanimivo. So ene stvari, ki jih lahko organiziramo čist na hitro, za druge pa rabiš kar konkretno ekipo.
1: Ja, sploh če govorimo o dogodkih, kjer pričakujemo nekaj sto ali pa celo tisoč ljudi. Ne?
0: Ja, dejansko. In danes, dragi moji, spoznavamo podjetje, ki se s takšnimi izzivi ukvarja že več kot 35 let, noro.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno tam. Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti in to ne samo na velikih koncertih pa festivalih, tudi na porokah, pa na sejmih, pa na poslovnih dogodkih in drugih praznovanjih.
1: Ja, kot si rekel, ne, poleg prireditvenih šotorov ponujajo tudi pagode, pa paviljone, vento šotore, skladiščne šotore, pa tudi haloti naredijo, če je treba. Skratka, gre za rešitve za zelo različne potrebe in to ponuja tako doma kot v tujini.
0: Tako, in prav eno takšno veliko prireditev pokrivajo tudi to soboto 3. oktobra, jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, ob 5. popoldne Hmeljarski likov standardno klasično povorko, ob 7. otvoritev Oktoberfesta, potem pa Modrijani in Zvita Feltna.
0: To bo taka žurka, komaj čakam. Še tole podrobnost, izbor za najdirndl in najlederhozen vodi prav moja malenkost, tako da vstop je prost, dogodek bo pod šotorom Petre ob vsakem vremenu in Luka, glede na to, da se bomo zabavali do jutranjih ur, bi bilo pametno, da si že zdaj rezerviramo nedeljo kar za početek.
1: Ja, sploh ti.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Ko bi vsaj malo jugo popihal, da bi bilo malo bolj toplo zjutraj. Marjan Ban in Giuliano v ritmu pozitive skoraj 20 jih je čez četrto in veš, kam igre odraslih najbolj na živce. Stari, da ti nekdo reče, uči se na napakah drugih, ba dej nekaj.
1: Kaj se to je pa dejansko v bistvu? Ker precej dober na svet, ni,
0: ja.
1: Ja, jaz se lahko potem takem pri tem kar veliko naučim, ne?
0: Veš ka, ne bova zdaj o tem, vi iz teorije, jaz pa iz prakse,
1: okay? Ja, imaš prav, to bi bil res en tak magičen trenutek.
0: Ja, ja, hvala.
1: In ravno ta magic moment pričara ta Glockenbach in Chris de Sarandi v ritmu pozitive še pred pol peto, ko slišimo tudi Take That in Ronettes.
2: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: MM Trgovina Črnomel vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
4: Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V Krki so v petek podelili Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis je prispelo rekordnih 82 nalog dijakov iz 25 slovenskih gimnazij in srednjih šol. Krkino nagrado je prejelo 40 dijakov, priznanje pa še 41. Del programa je bil tudi strokovni simpozij, na katerem so mladi raziskovalci strokovni javnosti predstavili 11 svojih raziskovalnih nalog.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: muzika v srcu. Pogled v nebo.
1: Mislinja 20, Črnomelj 21, Polzela, Prebold, Celje 23, Pragersko, Žužemberk in Lenart pa 24 stopinj. Jutri nas čaka še en lep sončen dan, zjutraj bo sicer kar se veže okoli 6 stopinj, ponekod tudi megleno, čez dan pa se bomo lepo pogreli do 23 stopinj. Tudi sreda bo sončna, četrtek in petek pa podobna, le da z nekaj več oblaki, tako da nam jesen še naprej ponuja krasno vreme za kak sprehod ali kavo zunaj.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj v križišču s Spodnjo Poljskavo. Ravno tako zaradi prometne nesreče pa je promet oviran na cesti Pesnica Hoče na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate in takšno je trenutno stanje na cestah. Če je pri vas drugače ali opazite kaj novega, nas pokličite na brezplačno 08013 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Tri minuta so čez pol peto v našem ritmu. Luka, a se ti kdaj zdi, da si že star?
2: Ne, zakaj bi se mi?
1: Ne. Res sem mislil, da boš rekel ja vsako jutro. Mogoče se ti bo zdelo, da si star, ko ti povem naslednji podatek. Skupina U2 so letos praznovali 50 let od svojih začetkov.
2: Čaki. YouTube že 50
1: let stari. Ja, tako, ob obletnici so se Bono pa The Edge, pa Adam Clayton in Larry Mullen Jr. vrnili prav tja, kjer se vse začelo, na svojo nekdanjo šolo Mount Temple v Dublinu. Leta 76 takrat je komaj 14-letni Larry Mullen na šolsko glasno desko obesil sporočilo, da išče glasbenike za novo skupino, in oglasili so se tudi bodoči člani YouTube in začela se zgodba, ki traja že pol stoletja, če si predstavljaš. Zdaj so se pa vrnili na isto šolo in pred približno 1000 dijaki in zaposlenimi pripravili koncert. Zaigrali pa so itak uspešnice I Will Follow, pa Vertigo, pa Beautiful Day One, With or Without You, pa tudi novo skladbo so predstavili Silencio.
2: Okay. Torej, kva, en listek na šolski oglasni deski, potem pa dobimo 50 let glasbene zgodovine.
1: Ja, vrhunsko, ne? A zdaj se počutiš kaj starejšega?
2: Ja, zdaj pa se, no, a si zadovoljen?
1: Itak, normalno.

0: manjših praznovanj do ogromnih prireditev in poslovnih projektov. Ja.
1: Tako in pod eno takšno streho se bomo skupaj zabavali že to soboto.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Točno to, že več kot 35 let Šotori Petre pokrivajo vse priložnosti, ali gre to za poroko, ali za sejem, ali za festival, ali za podjetje, ki potrebuje dodatne skladiščne prostore, pri njih ponujajo vse sorte rešitev.
0: Ja, pa če nekaj naštejem, prireditvene šotore, pagode, paviljone, ja, pa tudi skladiščne šotore in hale.
1: Vse to.
0: In njihovo delo, odlično delo, bomo videli že to soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu.
1: Tako, tam se dogaja jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest ob 5. tradicionalnih meljarskih likov s povorko, potem ob 7. velika otvoritev do jutranjih ur, pa žurka z Modrijani in z Vitofeltno.
0: Kaj pa to še ni vse, pa izbor za najdimlj, pa najleder hozen,
1: ja,
0: to boš ti vodil, ne?
1: Ja, in bo res super bo.
0: Tako, vstop je prost, prireditev bo ob vsakem vremenu, seveda, ker bo pod šotorom Petre.
1: Tako, in če nas v soboto slučajno ujame dež, bomo imeli vsaj en razlog več, da ostanemo pod streho in se še kakšno uro dlje zabavamo in to je to.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Yes, več informacij tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Pred peto pa bo v našem ritmu roče. Jaz mislim, da bo treba, ker vklopite si klimo, ker odprite si okna, ker bo roče. Je tako, Luka?
0: Ja, seveda. V naslednjih minutah se bomo pošteno preznojili.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
1: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda.
4: V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra zbirala nevarne odpadke. Pri gasilskem domu Podgrad od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Stranska vas od 11.30 do 14.30 in pri zadružnem domu na Učnih selih od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka.
8: Srцо.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Dizel in kurilno olje s torkom cenejša, bencin dražji. Papež pozval Evropo k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru. Vreme, popoldne bo sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirana cena dizla na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa bo z 1,929 evra s torkom nižja za 8,3 centa. Za prav toliko na 1,552 evra se bo pri ponudnikih pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina bo medtem z 1,76 evra v naslednjem enotedenskem obdobju za 1,2 centa dražji, je objavilo pristojno ministrstvo. Papež Leon XIV. Je danes francoskem mestu Metz pozval k pogumu pri pogajanjih in kompromisu v dobro miru v Evropi. Mladim pa je sporočil, naj jim krize in konflikti sodobnega sveta ne vzamejo poguma. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem opozoril, da mora Evropa zbrati pogum za odpor proti nacionalizmom. Na razpis za dodelitev sredstev za nakup namakalne opreme, ki je bil objavljen julija letos, je bilo oddanih 41 vlog v skupni vrednosti več kot 860 tisoč evrov, medtem ko je bilo na razpisu na voljo 500 tisoč evrov sredstev. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vloge zdaj pregledala. Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Popoldne bo sončno z le kakšnim koprenastim oblakom. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pod 4 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne pa bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. V četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Skupaj v srcu.

0: Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju. Pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Radar je na Štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici, kjer je omejitev še vedno 60 km na uro. Upamo, da bo vaša pot mirna, če pa opazite karkoli, kar bi morala vedeti tudi druga ušesa na cesti. Smo na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju je 5 čez 5. Skoraj. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in Luka, jaz sicer bi moral to vprašati tvoje sostanovalce, ampak kakšen si ti sosed? Ja. Ne mi poved.
0: Kakšen tak, ki, ne vem, pozdravi, ne vrta ob 7 zjutraj, pa se trudim, da nikomor ne grem preveč na živce. Ne?
2: Aha, no, potem čestitke. Dragi Luka, danes praznuješ 28. september je namreč tudi neuradni dan dobrih sosedov, tako da če pašeš noter iskrene čestitke, to je dan, ki nas spodbuja k dobrim odnosom z ljudmi, ki živijo okoli nas in včasih je dosti en pozdrav, kratek pogovor, ali pa majhna pomoč in mogoče malo manj gledanja čez ograjo, kaj ima sosed.
0: S tem se popolnoma strinjam, točno tako. Zato mogoče danes star slovenski rek obrniva po našem.
2: Ja, naj bo sosed uspešen.
0: In predvsem naj sosedova krava živi.
2: Vedno.

0: za romantike v ritmu pozitiva, count on me, dobrih 10:05 in jaz sem ugotovil, Luka moj, da imamo Slovenci imamo eno prav posebno navado. Ko organiziramo mi zabavo, najprej povabimo vse prijatelje, pol pa 3 dni molimo, da bo lepo vreme, si upravo to?
1: Ja, čeprav verjetno bi bilo precej bolj pametno, če bi najprej poskrbeli za streho, ne? Potem pa bi mirno povabil še prijatelje.
0: Tako, ampak imamo pa rešitev, kako si prehraniti kar nekaj sivih las.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Točno to, Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti. Luka, veš, kaj je meni pri tem najbolj zanimivo? A. Pod eno streho spravijo najbolj različne zgodbe.
1: Ja, Norce, točno, enkrat je lahko poroka, pa drugič velika veselica, tretjič festival ali pa sejem. Ja. Ampak poleg prireditvenih šotorov ponujajo tudi še pagode, pa paviljone, pa skladiščne hale za različne poslovne
0: potrebe. Ja, se pravi, en dan se pod njihovim šotorom zapleše, ja. Drugi dan pa lahko podjetje po takšno streho skladišči svoje izdelke. To je to, več kot 35 let izkušenj in doma in v tujini, res so mojstri.
1: Ja, lahko vidite, kako to zgleda že tole soboto, ja. Ko bodo pokrili. Pri fontani prav posebno prireditev.
0: Tako, jubilejni 10. savinjski Oktoberfest prihaja ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, pol pa žur do jutranjih ur, Modrijani in Zvita Feltna bodo v naši družbi, jaz pa bom tam in bom vodil še izbor za naj dirndl in naj lederhozen, tako da gledajte, da se oblečete dober.
1: Ja, vidi, slina ti že tu. No. Ja, vstop je prost, zabava pa bo ob vsake vremenu, kaj ti bo pod šotorom. Petre.
0: Tako je, najboljš pri vsem tem je, da se bomo lahko vsi skupaj srečali, kakšno rekli in nazdravili in če se mene vpraša, bomo v soboto pod streho spravili tudi kar nekaj dobrih spominov.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Pa še Mambo Kings obožujem. To pesem himna mojega življenja. Preveč je lepih deklet v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez peto je
1: ura. Si že pri dekletih, Roka, si vedel, da se moški menda v povprečju opravičimo prej, če vemo, da nimamo prav.
0: No, tega ne vem. Jaz sem sam v življenju sem se pa ne učil nekaj drugega. To pa moram priznati. Če se prepir vleče preveč dolgo, pa na koncu dejansko sploh ni več pomembno, kdo ima prav.
1: Ja, kaj pa je pomembno?
0: Dejansko je bolj pomembno, kdo bo prvi popustil.
1: Ja, ok, ampak kaj pa če noben, ne?
0: Ja, pa pride pa tako naslednja faza pogajanja, ne veš.

0: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
5: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V Posavju pripravljajo novo regionalno celostno prometno strategijo. Prve analize pa kažejo precejšnjo odvisnost od avtomobila. Prebivalci Posavja z njim opravijo kar 84% vseh poti, slovensko povprečje pa je 68%. Zanimiv je še podatek, da je skoraj četrtina vseh poti v Posavju krajših od 5 minut. Pri pripravi strategije zdaj zbirajo tudi predloge prebivalcev za izboljšanje mobilnosti v regiji.
0: Radio Krka.
2: Radio Krka. Baby,

0: Dolenjske na Radiu Krka. Noj. Pogled v nebo.
1: Mislinja 20, Šentjur, Velenje, Markovci 22, Novo mesto, Žalec in Lenart 23, Trebnje 24 stopinje. Če se jutri zjutraj odpravljate v doma, ker kakšno jopico, mogoče dve celo nase, ker bo okoli 6 stopinj, ponekod celo blizu ničle. Čez dan pa spet čisto druga zgodba, veliko sonca in do 23 stopinj se pogrejemo. Tako bo tudi praktično ves teden, sreda sončna, četrtek, petek še vedno lepa in sončna, le kakšen oblak več bo na nebo, skratka, jeseni se očitno še nikamor ne mudi.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ljubljano in Domžalami. Ste popazili tudi radar tam, ampak druge. Radar na štajerski avtocesti na koncu delovne zapore pri Slovenski Bistrici. Pozor, tam je še vedno omejitev 60 km na uro. Varno torej še naprej po cestah, če srečate radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to sporočite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
1: Yes, dobrih 3 minute nosa, čez pol šesto v ritmu pozitive. Luka, jaz imam za soboto že vse organizirano. Streho, glasbo, dobro družbo, edine... Lederhozna še nimam, no. Lederhozna pa še
2: no,
1: ne.
2: Sej, pa še glede na to, da boš vodil izbor za najlederhozen, bi bilo lepo, da jih vsaj prepoznaš.
1: Ne? Ja, no dober, streha bo pa zagotovo ta prava, ker Šotori Petre že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti od porok in velikih prireditev, vse do sejmov, skladišnih teh šotorov in hal, vse imajo ja. Na voljo.
2: No, torej, v soboto, 3. oktober si zabeležite tudi jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
1: Tako, o 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Zvita Feltna in Modrijani! Izbirali bomo tudi najdirndl in najlederhozen, vstop je prost, dogodek pa ob vsakem vremenu pod Šotorom Petre.
2: Tako, skratka, vreme nima izgovora, da bi nam pokvarilo načrt.
1: Tako, jaz pa nimam izgovora, da v nedeljo ne bom brez glasu, to je pa tudi res.
3: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Ena tistih pesmi, ob kateri se človek najraje bi nekoga kar stisnil, pa mu povedal, koliko mu pomeni, pa mogoče še pomil posodo, da bi dokazal, da misli resno. Have I told you lately, v ritmu pozitive 15 minut, je do šeste. Ja,
1: no, čeprav tole zadnje je pa že kar precej resna oblika izkazovanja ljubezni.
0: A bi rekel, ja?
1: Ja. Ampak, gled, ne, ponedeljek dajemo počas pod streho, prvi dan tedna je za nami, zdaj pa je čas, da malo odložimo vse tisto, ne, kar nas je dan zaposlovano.
0: Ja, tako. In čas je, da si naredimo en lep, mogoče celo divji večer, ker ni treba čakati petka, zato da nam je fajn, ne? Je res, je res. Ja. Pokličemo lahko danes že koga, da gremo malo ven, da si privošimo kaj dobrega, ker

0: Ne pa če je to koncert, večerja, veselica,
1: ja, ja.
0: Ali pa dve uri popolnega niča na kauču.
2: No, dober, to ta zadnje je zelo tvoj idealen ponedeljek.
0: Absolutno.
2: Ne, to, pač, ja.
0: Kaj, ja. Pa če mi prinese še kdo kaj za pojest, sem pripravljen ta večer razglasiti tudi za državni pravni praznik.
2: Evo, če vas danes kdo vpraša, zakaj počnete neki čist po svoje, zakaj poslušate to glasbo, zakaj greste ven ravno ponedeljek.
0: Ja, mu pač povejte, da vam tako ustreza.
2: Ali pa še bolj preprosto, zato ker je meni.

0: vrhunska predelana latino uspešnica Ame mi piace prihaja še v nadaljevanju, pa odlazim še pred šesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Krka. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Sadika na dom.si. Radio Krka.
5: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na otoku pri Metliki je v soboto potekala spominska slovesnost ob 82. obletnici Vranovega leta, ene od poti, po katerih so zavezniški vojni ujetniki po pobegu iz nacističnega tabora v Melju leta 1944 prispeli na osvobojeno ozemlje Bele krajine. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Erik Kopač je poudaril, da zgodba o Vranovem letu govori o solidarnosti, človečnosti in zavezništvu, ter da njeno sporočilo ostaja aktualno tudi danes. Kot je dejal, varnost in mir temeljita na zaupanju, solidarnosti in zavezništvih. Na slovesnosti so nastopili metliški oktet Vitis, mestna godba Metlika ter učenci osnovnih šol Podzemelj in Metlika.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Zaradi prenove novomeške mestne tržnice do 13. novembra na območju Florjanovega trga velja popolna zapora cest in parkirišč. Zaprt je tudi dovoz proti glavnemu trgu ter izvoz po Sokolski ulici. Obvoz je urejen prek Prešernovega trga, Kapiteljske in Muzejske ulice, Meje vrti, Kosove in Cvelbarjeve ulice ter Sokolske ulice do Kandijskega mostu. Dostava za mestno jedro poteka po ulici Talcev, Jerebovi in Šolski ulici ter nato po Detelovi in Dilančevi ulici. Za stanovalce mestnega jedra je na Cvelbarjevi ulici pri Sokolskem domu med prenovo zagotovljenih tudi 5 dodatnih parkirnih mest.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V novomeški Krki so podelili Krkine nagrade in priznanja za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis je prispelo rekordnih 82 nalog, ki so jih pripravili dijaki iz 25 slovenskih gimnazij in srednjih šol. Krkino nagrado je prejelo 40 nalog, priznanje pa 41. Dijaki so raziskovali različne teme z naravoslovnih področji, komisija pa je pri ocenjevanju med drugim upoštevala izvirnost raziskovalnih vprašanj, uporabljene metode, kritično obravnavo rezultatov in povezovanje različnih znanj. Predsednik sveta sklada Krkinih nagrad Aleš Rotar je poudaril, da želijo z nagradami mladim približati raziskovalno okolje ter spodbujati njihovo radovednost, ustvarjalnost in reševanje zahtevnih izzivov. Letošnji rekordni odziv po njegovih besedah potrjuje veliko zanimanje mladih za raziskovalno delo.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Radio Krka.
2: Zgodbe med Krko in Kolpo.
3: Pozdravljeni v oddaji Zgodbe med Krko in Kolpo, kjer odkrivamo manj znane strani literarne dediščine Dolenjske in Bele krajine. Tokrat se vračamo k eni najplodovitejših slovenskih romanopisk, Ilki Vašte. Najprej bomo osvetlili njeno življenjsko in ustvarjalno pot, nato pa predstavili prav posebno novost, doslej še neobjavljeni zgodovinski roman Sledovi v krvi.
2: To so zgodbe med Krko in Kolpo.

0: To so zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Dobrodošli nazaj. Ilka Vašte se je rodila leta 1891 in del otroštva preživela pri babici v Novem mestu. Pozneje pa jo je življenjska pot vodila v Ribnico in Ljubljano. Čeprav jo v naši oddaji dobro poznamo predvsem po novih pravljicah, je glavnino njenega ustvarjanja predstavljala zgodovinska proza. Z 10 obsežnimi romani se uvršča med najplodovitejše slovenske avtorice zgodovinskega romana. V svojih delih je posegala v zelo različna zgodovinska obdobja in iz njih oblikovala pripovedi, v katerih se zgodovinsko dogajanje prepleta z osebnimi usodami junakov. Med njenimi deli najdemo Mejaše, Zaklad v Emoni, Svet v zatonu, Umirajoče duše, Vražje dekle, Rožno devico, Roman o Prešernu, Visoko pesem, Izobčenca, Upor in Gričarje. Posebno mesto v njeni zapuščini imajo tudi pravljice. Rokopis novih pravljic je pripravila že okoli leta 1950 in besedila opremila celo z lastnimi ilustracijami, vendar knjiga za časa njenega življenja ni šla. Bralce je dosegla šele leta 2020, ko jo je Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine vključilo v zbirko Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine. V njej smo spoznali ajdovsko deklico, muslimanko Kokorajsko, zgodbo o golobčkih in kavkah, začaranega polška in druge. Zdaj pa se po več kot pol stoletja od pisateljičine smrti odpira še eno, doslej nepoznano poglavje njenega ustvarjanja, o katerem bomo spregovorili v nadaljevanju.
0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.

0: Poslušate zgodbe med Krko in Kolpo.
1: Pozdravljeni v zadnjem delu oddaje. Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je pred kratkim izdalo doslej še neobjavljeni zgodovinski roman Ilke Vašte Sledovi v krvi, ki je prvotno nosil naslov Čarajveti, čarajveti. Roman tako predstavlja še en del njene zapuščine, ki po desetletjih prihaja med bralce. Posebnost dela nakazuje že njegov vodilni motiv Čarajveti, čarajveti, ki pomeni potuj dalje, potuj dalje. Kot v spremni besedi pojasnuje izredni profesor dr. Luka Repanšek, je Vašte izhajala iz staroindijskega izročila in stavek Čarajveti uporabila v svojem izvirnem pomenu. Potovanje postane prispodoba nenehnega gibanja življenja. Človek, rod in kultura se spreminjajo, razkrajajo in ponovno spenjajo. Repanšek, ki je pripravil tudi slovar sanskrtskih besed, tako pomaga sodobnemu bralcu razumeti kulturno in jezikovno ozadje romana. Sledovi v krvi obenem kažejo, kako široko je bilo zanimanje Ilke Vašte za zgodovino in različne civilizacije. Septembrski izid je zato priložnost, da pisateljico odkrijemo še z nekoliko drugačne strani. Izdajo finančno podpirata mestna občina Novo mesto in Krka d.d. Novo mesto. Z vami sem bila Patricija Ostrožnik Zupančič. Želim vam lep dan in nasvidenje do naslednjič, ko zopet odkrivamo zgodbe med Krko in Kolpo.
0: To so bile zgodbe med Krko in Kolpo. To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.

0: Odsev kulture. V Posavskem muzeju Brežice je na ogled mednarodna razstava, ki skozi sodobno umetnost tla predstavlja kot živ in kompleksen ekosistem.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Prav drugačen pogled na svet pod našimi nogami trenutno ponuja Posavski muzej Brežice z mednarodno gostujočo razstavo Zgodbe o umetnosti tal. Živi ekosistemi za skupno prihodnost oziroma Soil Art Tales. Projekt Soil Tribes poskuša o tleh govoriti nekoliko drugače, ne samo skozi številke raziskave in strokovna poročila, ampak tudi skozi zgodbe, umetnost in izkušnje, ki jih lahko razume in začuti širša javnost. Projekt se je začel januarja lani in bo trajal 3 leta, povezuje pa 25 partnerjev iz 11 držav. Del tega velikega projekta je tudi razstava, ki je zdaj prišla v Brežice. Na njej sodelujejo 4 mednarodni umetniki, vsak pa nas v svet tal popelje na povsem drugačen način. Senegalsko-italijanska umetnica Binta Diaw na primer povezuje tla s človekom, njegovimi koreninami, spominom in identiteto. V njeni instalaciji se zemlja prepleta z umetnimi lasmi in fotografijo. Kite se skozi zemljo širijo skoraj kot korenine oziroma mangrove. Zemlja tako ni več samo material. Postane simbol domovine, pripadnosti, preteklosti in naših korenin. Delo govori tudi o diaspori in o tem, kako smo ljudje povezani s kraji, iz katerih prihajamo. Povsem drugačno izkušnjo ponuja nizozemska umetnica Niki Lind, ki živi in ustvarja v New Yorku. Ona obiskovalcem omogoči nekaj precej nenavadnega – poslušanje tal. V svojem delu uporablja resnične zvoke, posnete pod zemljo. Obiskovalec se lahko usede, si nadane slušalke in prisluhne dogajanju v svetu, ki ga običajno ne slišimo. O poslušanju pa lahko tudi riše in svojo risbo poveže z risbami drugih obiskovalcev. Ideja je preprosta, a zanimiva. Za trenutek se ustaviti in prisluhniti nečemu, mimo česar vsak dan hodimo, ne da bi se tega sploh zavedali. Tla namreč niso tiha in prazna plast pod našimi čevlji. So prostor neštetih živih organizmov in procesov.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Še bolj neposredno to pokaže britanska umetnica Jo Pearl. Njeno delo z naslovom Dirty Secret oziroma Umazana skrivnost uporablja glino, keramiko in skoraj 7-minutno animacijo. V njej živijo mikroorganizmi, glive in druga drobna bitja iz tal. Umetnica jih je izdelala iz gline in jih nato animirala s tehniko stop motion. Po končanem snemanju je svoje majhne glinene igralce žgala in jih spremenila v keramične skulpture, ki so na razstavi predstavljene skoraj kot znanstveni primerki. Delo primerja degradirana tla z zdravimi tlemi, polnimi življenja. Hkrati pa prinaša tudi pomembno sporočilo. Poškodovana tla niso nujno izgubljena zavedno. Značini kmetovanja, ki skrbijo za obnovo tal, je mogoče njihovo zdravje izboljšati. Četrti umetnik je Portugalec Miguel Teodoro. Njegovo delo periferne puščave obiskovalce odpelje na Cipr in Portugalsko. S pomočjo videa, terenskega in arhivskega raziskovanja se ukvarja z območji, ki se soočajo z degradacijo tal in nevarnostjo širjenja sušnih oziroma puščavskih razmer. Pri tem raziskuje vpliv človekovih posegov, različnih politik in načinov uporabe prostora.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Mednarodna gostujoča razstava Zgodbe o umetnosti tal, živi ekosistemi za skupno prihodnost je v Posavskem muzeju Brežice na ogled do 18. oktobra.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Sadika na dom.si.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Lesena vhodna vrata.
2: Okna minus Branešič.

0: Krka ponovitev. Krka doma.
1: Metliški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna ter določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Seznanili so se tudi z varnostnimi razmerami v občini, stanjem komunalne opremljenosti ter izvajanjem občinskega programa varnosti. Pomemben del seje je bil namenjen tudi občinskim priznanjem. Plaketo občine Metlika za leto 2026 bodo prejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Naziv častne občanke pa bo prejela filmska ustvarjalka Maja Weiss za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti. Na področju športa je bila za najboljšo športnico občine izbrana Nika Drkušič, ki bo prejela priznanje za delo in dosežke v letu 2026. Po približno desetletju načrtovanja se v naselju občine pri Trebnjem vendarle začenja ureditev prometne infrastrukture. Občina Trebnja je z izvajalcem, družbo CGP, podpisala pogodbo za gradnjo pločnika z javno razsvetljavo, dveh avtobusnih postajališč in pešpoti okoli Jurjeve domačije. Naložba je vredna nekaj manj kot 240 tisoč evrov z DDV, dela pa naj bi bila zaključena do konca novembra. Po besedah županje Mateje Povhe bo projekt pomembno izboljšal prometno varnost, predvsem za pešce, šolarje in uporabnike avtobusnega premoza. Pri pripravi projekta je bilo potrebnega precej usklajevanja z občani, Direkcijo za infrastrukturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj Jurjeva domačija velja za kulturni spomenik lokalnega pomena. V času gradnje bo na regionalni cesti veljala delna zapora, promet pa bo izmenično urejen semafori.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v tem tednu, pove Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Najnižja jutranja temperatura bo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura pa bo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. V sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Radio Krka. Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

choking, right? Okay, so you got a car.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.